слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel Cal.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Давай по слову.
4: Давай.
3: Сьогодні.
4: Сьогодні. Як я не знаю, ми
3: ти не друге слово, я третє, четверте. Давай. Сьогодні.
4: Неймовірний.
3: Роман.
4: Мельник.
3: Буде.
4: Давати.
3: Жару.
4: І.
3: Також.
4: Перцю.
3: Слухаємо.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
5: Вчора син писав твір до школи, як я провів літо. І він поставив мені питання, про які я ніколи і не думав. А він питає, а нащо це всім знати, як я провів літо? Ну, от серйозно, для чого? Вчителька що, якийсь агент СБУ? Ну, розкажи, куди ви їздили, хто приїжджав у гості? А от той дядя Валера, який каже, яка різниця, іде у вас тут по місту, фотооб'єктів зробити можна. До вас ще приходить цим літом? Приходить? Ну, у мене в дитинстві літо завжди було однаково. Я грав у футбол, раз на місяць випасав корів, все, кінець твору. Там навіть не було сюжетних поворотів ніяких. Максимум, коли чиясь корова перепливала річку на інший берег або губилась, або якщо влітку когось кусав кліщ, то у нього ще була поїздка в обласну інфекційну лікарню. І все. Але знаєте, що найсмішніше? Що вчителі читають і роблять вигляд, що їм цікаво читати ці твори. І такі думають, ага, Коля був на морі, ага, у Міші бабця в селі знімає тіктоки уже. Саші подарували електросамокат. О, його твір перевіримо першим, бо не знаю, чи ще буде писати в майбутньому твори. І я думаю, що нам треба трошки змінити тему і писати твір не як я провів літо, а як я мав провести літо. І от туди вписувати всі свої ілюзії, мрії, які ти не міг реалізувати.
3: Гарно. Ніби сеанс психотерапевта одразу такий. Ром, а що, коров треба тільки раз на місяць виписати?
4: Ну, якщо є
5: ні, та, вони ж їдять один, 29 днів вони ситі ходять. Такого.
3: Ну, а що ти сказав, раз на місяць?
4: Ну, череда, всі а по черзі пасуть. Днів. Інші люди пасуть. Ви зганяєте 30 корів разом і всі по дню пасете за цих корів.
5: Так, Аліна дізналась.
3: Десь мене дурять,
4: та
3: а
4: ні,
3: де,
4: серйозно.
3: Не можу поняти.
4: Ти не знаєш, що таке череда?
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Тільки новини іноді в вирі цих подій ми можемо загубитися. А в нас дуже багато цікавої інформації. І щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
2: У надвірні невідомі розібрали бруківку на місцевій велотрасі задля облаштування мангала.
3: Тепер ми знаємо, що у надвірні є велотраса і не у всіх є мозок.
2: Слухайте, у Києві є торговий центр, який почали будувати, закинули і він всім заважає. Хай прийдуть, розберуть і в них буде не тільки мангал.
1: А ще й уголовка.
2: Сьогодні стартує шоу «Фабрика зірок. Нова реальність».
1: А хотілося, щоб в Україні стартувала програма зі збагачення урану.
3: Ну, а за декілька тижнів дізнаємось, хто з учасників збагатиться і стане знаменитим. А хто піде працювати на звичайну фабрику.
1: У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя.
3: Важливе уточнення – це ви можете розірвати свій шлюб за згодою, а не ви сіли зі своїм чоловіком, вирішили, кому варто розлучатись, і замість тих пар надсилаєте заяви на розлучення.
2: А було б класно, до речі, по шоу-бізнесу, знаєш, так пройтися.
3: Ото так... добре, що уберегли від таких, як ти, Аліна.
1: Такі новини в нас сьогодні. А якщо раптом у вашому місті, селі чи містечку теж сталася якась крута новина, ви можете надіслати її нам. І, можливо, у понеділок ми поговоримо саме про вашу місцину.
2: На Viber пишіть 067-00-94-96-4.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 7 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю. Але сонячно буде місцями на заході, у центральних областях і подекуди на півдні. Термометри покажуть близько 17-19 градусів вище за нуль у західних областях. На півночі країни від 19 до 21 в середньому, у центральних регіонах максимум плюс 22. На сході від 18 до 21, а на півдні та у Криму плюс 23. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і максимально в день до плюс 19.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська – а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина Симоненко, як фестиваль Адеруна в Коростені. Всі чекають, хочуть, бажають їм.
4: Дякую,
3: смачно.
4: Що мене не відмінили, як і його в цьому році.
3: І тобі за це дякую, Марин. Тепер до стендапу.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
4: Нам з вами так пощастило. Ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась не впевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіс за 2016 рік. О. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оце ірландські віскі, ага, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Але це було так трушно. Ніяких тобі вилизаних картинок, відфотошоплених зображень, курсів по криптовалюті, Наталочка Денисенко ще там не зареєструвалась тоді. Щоправда, люди в мережі тоді теж були не такі злі. Пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений. Але саме завдяки соціальним мережам ми з батьками нашими помінялися ролями. Тому що тепер батьківський контроль – це не для нас, це для них. Тому що, ну дивіться, в мене є пароль від Фейсбуку моєї мами, тому що час від часу оці анімаційні картинки, вони її підводять. Якщо вона бачить красиве зображення з квіточкою, то вона може комусь з подруг чи з друзів скинути їх під фотографію. І їй абсолютно байдуже, що там англійською написано «bullshit».
5: Причому це ж реальна історія, да, Марина?
4: Так.
5: Колись розповідала.
3: А я до сих пір згадую той каву ірландські віскі. 2,50 в автомат кидаєш.
5: Та мені здається, це зараз є, можна її десь купити.
3: Зараз є, але
4: ти робиш один ковток, і в тебе просто цукровий діабет.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: МРТ, КТ, рентген. Без черг.
9: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Чуєте, а у вас є обереги, які ви з собою носите?
4: Ні.
5: А ти що, нас зурочить хоче? Та
3: ну, куди? Ні. Я наприклад, ношу з собою корицю, паличку.
5: Навіщо?
3: На багатство. І жолудь у гаманці.
5: Жолудь в гаманці?
3: А я зараз... Вічна молодість
5: була. На багатство
3: була.
5: Треба не жолудь в гаманці носити, а гроші.
4: Я на всякий випадок зараз, Аліна, дульку скручу і в кишеню покладу.
5: Універсально.
3: Ой, не засмучуйтеся ви так, що в мене є обереги, а у вас немає. Я вам зараз все підберу, тому що є спеціальний...
5: А ми ж якраз не просили.
3: Спеціальний гороскоп для всіх, яким знаком зодіаку треба який оберег носити.
5: Ну, давай, обережи нас повністю.
3: Дивіться. Вогняні знаки – це в нас Овен, Лев та Стрілець. Потребують у вересні саме оберегу від імпульсивності та поспішних рішень, особливо під час повного місяця, який буде, до речі, 26 вересня.
4: Так.
3: І от найкращим талісманом стане яшма.
5: Або... Тишма. Що таке яшма?
3: Давай,
4: яшма. Скорочено від яка.
3: Не придумала жарт. Або виріб із червоної нитки для стримання зайвого жару, так би мовити.
5: А є щось для стримання зайвого жиру?
4: Червоний пояс.
5: Оберіг, щоб схуднути.
4: Червоний замок на рот.
3: Так, остання парта.
4: Так.
3: Земні знаки. Так. Телець, Мариночка, зараз уважно. Діва та Козорожки стикаються з перенавантаженням та впливом Ліліту і ретроградного Урана. Їм знадобиться малахіт або опал, і вони допоможуть адаптуватися до змін без внутрішнього руйнування.
5: А можна якісь більш дорогоцінні камні?
3: Чого ти?
4: Я навіть не знаю, як ті виглядають. Опал. Опал в чужих очах.
5: Ні, осінь просто, вже листя опал.
4: Так, добре, давай, і от я хочу терези, що мені треба? Що мені?
3: Зачекай.
4: Я хоч не вірю, але може
3: знадобиться. Я дивлюся в Маринах очах, вона ще придумає свої віртуозні жарти. А повітряні знаки, так. Близнюки, так. Терези та Водолія, так. Триматимуть фокус на переговорах так і комунікаціях. Їхній захист – агат або кристали кварцу, що приносять ясність, думки та гармонію.
4: Все, захищений, кристали кварцу. Кварц – це ж пісок, у мене вже в нирках трошки його є, я захищений. Не повністю я... Моя видільна система, але
3: Марина,
4: концентрації достатньо.
5: Ні, все нормально.
3: Добре, йдемо далі. Водні знаки. Рак, скорпіон та риби переважатимуть...
4: І жабка на ріці – це водний знак. Камінчиком так цик-цик-цик.
3: Переживатимуть глибокі внутрішні трансформації завдяки переходу Меркурія та Венери. Їхній оберіг – це місячний камінь або аметист, що захищають від емоційних хитавиць.
5: Від хитавиць таблетки від захитування допомагають.
4: Нам написав слухач під ніком Гордон Д і питає пірамідки Юшенсу, кого захищати тут буде?
3: Ой. О, Гордона Де, там свій
5: чесно,
3: цей ритуал.
5: Чесно, Алін, от від душі тобі вдячна за це, що ти нам розповіла. Я от хочу жити так, щоб єдиною проблемою мені було оце знайти малахіт, який вирішить всі мої проблеми.
4: Головне, щоб у тебе не опал нічого, Марина.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.

0: Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хеппі ранку!
3: Бадьорі, виспані, задоволені.
2: Чи Аліна в новій кофті прийшла.
3: Це бодік називається.
4: Бодік.
3: Ага, бодік. І ми вже...
2: Стільки компліментів. Мост всіх павуків.
3: Так.
2: А? Ну, бодік.
3: Як сказала Марина, виглядає дуже дорого.
2: Это а я собі зелен... знаю всіх павуків.
3: Так.
2: А? Ну, бодік.
3: Як сказала Марина, виглядає дуже дорого.
2: Это а я собі
3: зелений, смарагдовий бодік.

0: яка не вчиться тільки вестися за кермо, може вона чує тільки половину новини, вона каже, там з'явились фантоми так. На дорогах. Не можна взагалі їхати. Вона така, ну буду їхати 20, це ніби стою, ніби стою. Ох, погода би ще почути.
1: Погода на Хіт FM.
2: Погода, як я в 18, сьогодні вітряна трохи, але переважно сухо та сонячно буде. У західних, північних та центральних і східних областях буде свіже. Вдень температура плюс 19, плюс 24. Тоді, як на півдні країни та в Криму, очікується найтепліша погода. Без опадів денна температура плюс 24, плюс 26. У столиці теж день мине без опадів, плюс 20, плюс 22 і так само вітряно.
0: Ну, поки ти Марина вітряна, хтось є у нас стабільна. Хтось – це Настя, яка завжди приходить і всі новини розказує.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Запоріжжя було під прицілом. Окупантів кілька годин тому влучили по торговельному центру. Там зайнялося. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. У Дніпрі ж учора прилетіло по складу логістичної компанії. Пошкоджено підприємство. Загинула людина, ще трьох травмовано. І до подій у Києві. Поділ на повітряні загрози запровадили в окремих районах. Небезпека жовтого та червоного рівнів. Перша означає загрозу дронів, друга – ракетну або масований удар. Попередження городяни можуть отримувати на свої телефони. А ось щодо звукового сигналу, він поки що без змін. До слова, під час червоного рівня усі установи та заклади закриваються. А коли жовтий – працюють, якщо мають укриття або є домовленість між колективом та керівництвом. Далі про візити. Тристоронні перемовини України, США та Європи. За підсумками зустрічі з представниками Дональда Трампа у Києві анонсував президент Володимир Зеленський. Каже, на тепер є кілька нових ідей про те, як всадити росіян за стіл переговорів. Але гарантії того, що війна завершиться до зими, немає. Тож сподівається на новий пакет допомоги. Україна ж відповідатиме на нову агресію, поки не припиниться терор. І про погоду. Прямуєте на роботу або до крамниці. Прихопіть вітровку чи ковтину. Сьогодні буде досить прохолодно. Від 17 тепла на півночі до 23 на півдні. У східних і подекуди північних областях у нагоді стануть ще й парасолі. І наостанок, історична перемога юного українського гонщика на етапі формули в Італії. 17-річний пілот Олександр Бондарев виграв регіональний європейський чемпіонат. Свою спортивну кар'єру Сашко розпочав у 5 років. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Насті, за новини. Ми ще поговоримо сьогодні про цей поділ на повітряні тривоги.
5: Так, вона згадувала про це якраз визначення.
4: І ще от в фіналі новин вона розказала про молодого гонщика Олександра, який переміг Віталій, і каже, свою спортивну кар'єру розпочав 5 років. Я згадую, як я хотів, щоб мій малий спортивну кар'єру 5 років. Так. Самокат трьохколісний. Ага. І така гірка, невеличка. Така невеличка. Він каже, відпусти мене з цієї гірки. Я кажу, ти загальмуєш? Загальмую. І я відпускаю. Вона невелика була, повторюсь.
5: Так.
4: Такий маленький
5: 10,
4: уклон.
5: 50.
4: Ну, вона довга, таке, але невелика. І я відпускаю, і він їде, розганяється. І я бачу, що не може загальмувати, а там уже два таких лежачих поліцейських маленьких.
5: Ай.
4: І я біжу за ним, і він їде, не може загальмувати. І він розпочинає свою спортивну кар'єру в 5, і я вже десь завершую свою в 30. Догнав його, але це було максимально.
6: Слухайте, ну 8:00 ранку. 8:00 ранку.
5: 8:06
6: Так, саме час поговорити про дітей, бо якраз всіх зараз везуть садочки, в школи і так далі.
4: Може, когось на трьохколісному самокаті, як і я.
6: Може, і так.
5: Робіть гучніше, бо ми виведемо всіх на чисту воду буквально за декілька
6: пісень. Ми, яка та Марина.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Чуєш, Ром, а ти як думаєш? От Ілля, ну син твій, він щасливий, що ти його батько?
3: Я нещасний, бо ви мені в понеділок зранку такі питання задаєте. Видно, що у вас дітей нема. Ой, ти, звичайно, що щасливий.
4: Такий розумний. Просто, ну, є ж експерти з дітей.
3: Експерти з дітей.
4: Вони ж не спали, не їли, писали.
2: Ця однокласниця, яка почала рожати в 11 класі.
4: Ні, це психологи. І я тобі зараз розкажу, Рома, перекажу їх мудрість, як зрозуміти, чи щаслива поруч з тобою дитина, як зробити так, щоб вона поруч з тобою була щасливою.
3: 20 роблоксів.
4: Поїхали. Перше, хвалість за зусилля, а не за результат. Дитина не боятиметься помилок і сприйматиме невдачі як досвід, а не як катастрофу.
3: Алін, ти така молодець, що стараєшся. Жаль, що ти все це робиш раді Кока-Коли.
4: Будуйте довіру через якісний час разом. Навіть 15 хвилин на день абсолютної уваги, коли ви повністю залучені в розмову чи гру з дитиною, створюють у неї потужне відчуття безпеки.
3: У нас є таке залучення, тільки коли я вже блокую йому телефон, і він такий, душевні розмови треба.
2: Не, я не знаю, я в цю довіру до батьків не вірю з моменту, коли мама казала мені, розказуй, як було там насправді, я тебе сварити не буду.
3: Нічого не буде тобі.
2: Нічого не
3: було. Кожен раз було? Кожен раз. Мій син також, якщо щось таке хоче, він каже, мама каже, що за правду не сварять.
2: Ага.
3: І тоді вже оту гірку правду матку рубає.
4: Ну добре, почніть із власного щастя. Турбота про власне ментальне та фізичне здоров'я – це перший і найважливіший крок до щастя вашої дитини.
2: Рома, ти щасливий?
4: Так,
3: да, дуже щасливий. Ні, до речі, це правда, тому що діти дуже сильно щитують емоції. І він завжди бачить, коли ти кажеш, що ти такий сумний, що тебе це хвилює?
2: Але дивись, Алін, психологи твої – це класно.
4: Експерти з дітей.
2: Експерти з дітей ще краще.
3: Ні, психологи краще звучить, бо експерти з дітей трошки неоднозначні.
2: Ні, дивіться, просто, ми ж говоримо про щастя дітей, то треба було б запитувати у дітей, що їм треба для щастя. А я знаю, що вони сказали. Вечерять треба в Макдональдсі кожен раз.
4: Ага.
2: Якщо в школі отримав двійку, то насварить треба вчительку, бо це вона поставила.
4: Логічно.
3: Навіть якщо не в Макдональдсі, то просто, щоб нагетси були рано ввечері.
4: І картошечка фрі.
3: Да.
2: Всіх котів і собак, яких ти бачиш по дорозі додому, можна приносити. Да. Ну, нормально.
3: Та, які ви важні. Ви такі експерти, от поки у вас кіт і пес, ви все знаєте, як з дітьми.
4: Ой, у нас все попереду з Мариною. А ось раптом наш слухач їде з дітьми в школу і почули якраз наші поради тут. Яка в них реакція, дізнаємося буквально за декілька
3: вже
4: хвилин.
3: Вже котів хтось збирає по дорозі.
4: Бо будемо грати з вами в гру. Будемо грати в слова, ми будемо вам їх згадувати, наживаючи спільно корневі, а ви будете відгадувати.
2: Для того, щоб доєднатися до Хеппі ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Діти вам нарадять».
4: Вам нарадять.
2: Діставайте ваші телефони, пишіть на Viber. Номер телефону 067 00 94 96 і 4.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. 204-40-40.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт.ФМ. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте.
2: І сьогодні з нами грає пані Інна. Не та пані Інна, яка співає «Ну тат міна, ха». Зрозуміла? Яка?
3: Та.
2: А інша пані Інна з міста Кропивниці.
1: Хепі ранку.
4: Хепі ранку.
3: А можливо і ви співаєте? Є таке?
4: Ну ні, тільки в душі.
3: Тоді точно не та.
2: Пані Інна відвезла вже сина до школи, п'ятикласник. До речі, як ваш п'ятикласник рветься до навчання? Бо мій щось
4: вже... Ой, ні. Він би порадив всім не ходити в школу.
2: Ентузіазм в п'ятому класі на максимум.
3: Ну, а ви чим займаєтеся? Відвезли сина до школи. І далі що робите?
4: Далі домашні справи.
1: Видихає.
2: Пані Інна, у нас просто Аліна ще вона така без дітей, вона не знає, що коли мама вертається додому і вона одна, то повір, ми знайдемо чим зайнятися. Диван, м'яке крісло, тік-ток.
3: Кохве, так.
2: Коли ніхто не чіпається, класно. Яка в Кропивницькому погода?
4: Зараз похмуро, плюс 15.
3: Ой, осінь вже така прийшла, така несподівана. Оце, як у нас
1: посеред вересня.
3: Так, ну, давайте з вами грати. Обирайте, хто буде вам загадувати слова. Марина, Аліна чи Рома?
4: Давайте, Рома.
2: Давайте, поїхали. Ось, якщо почне падати дощ, то вам треба брати її, щоб не намокли.
4: Парасолька.
2: Так. Взуття по такому, по народному, як називають?
4: Чоботи.
2: По-іншому, такі якісь у тебе.
4: Капці.
2: Гриб неїстівний з червоною шапочкою, з білими цятками.
4: Мухомор.
2: А от Марина каже, ні, це Аліна каже до Марини. Марина, ти така солоденька вона, з муки така солоденька. Хто?
4: Булочка.
2: Булочка, так. А Марина Аліні каже, а ти, Аліна, такий білорожевий...
4: Зефір,
2: правильно, зефір. А я на одній ті самій наступаю кожен раз, і воно мене...
4: Граблі.
2: Така конструкція, яка стримує воду. Дуже велика, щоб, наприклад, гребля є, а це інша. Бобри роблять. Да. Тамба. От дивіться, я кажу тамба. Дамба. А це дамба.
3: Але впоралися. Пані Іно, ви впоралися дуже класно, тому що майже всі слова, крім тої дамби. Але важке слово, Марин, погодься.
1: Та ще й Рома трохи.
3: Рома так був. Чого ви його завжди обираєте, щоб він вам слова загадував? Таке щось непонятне. Ми вам дякуємо за гру і бажаємо вам класного понеділка і вдалого дня.
4: Дякую.
1: 8:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок! Хепі ранок! Хіт FM! Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.

0: і дисципліни.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи. Наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі центри України. У мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
5: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт ФМ. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: на Хіт FM.
1: Ага, злякались, да? Думали, що
2: ні.
1: Все.
3: Талін, ти гарно виглядаєш зранку.
2: Абсолютно.
1: Марина звільнена з сьогоднішнього дня. Зайди в бухгалтерію. Ні, я про погоду. Тому що ну, дійсно холодно на вулиці, але зайшли, подивилися, що там синоптики радять. І кажуть вони, що впродовж цього тижня, з 7 по 13 вересня, очікується переважно тепла та вища за кліматичну норму погода в усіх регіонах. А на півдні та в Криму буде взагалі 30-33 з плюсом.
3: Нічого. Ще можна засмагати, хто не встиг влітку?
1: Ну, на півдні та в Криму.
4: Оце на рахунок засмагати. Я собі влітку купив цей SPF-крем, який треба моє красиве обличчя мастити, щоб не згоріло. Я кожен раз такий, ну, не я на дві хвилини вийду, не буду зараз нічого робити нашу. Прийшов червоний якраз. А коли намастився...
1: Ти чув, що Марина сказала?
3: Ні, не чув, все добре.
1: Що тобі треба знайти твоє красиве лице?
4: Звільнена Марина двічі!
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха, сонячна, але вітряна погода. У західних, північних, центральних та східних областях буде достатньо свіжо. Вдень температура повітря плюс 19, плюс 24. Тоді, як на півдні країни та в Криму, очікується найтепліша погода без опадів. Денна температура плюс 24, плюс 26. У столиці день мине теж без опадів. Плюс 20, плюс 22 буде вітряно.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Такий день сьогодні, такий день. Сидять, мовчать.
4: Холодно.
3: Ну ти диви, холодно, так, але душі тепло. Тому
4: чого?
3: Що сьогодні в тисяча, якому час?
4: 1995
3: році, дякую, Мари, перевіряла.
4: Ага.
3: Ви знайшли Google?
4: Господи,
5: пошукова система. А де ти перевіряла? В Гуглі?
3: Я?
5: Ти питала в Гуглі, коли його винайшли.
3: Да, але найцікавіше з усього цього, знаєте, що як...
5: Почекай, перебиваю.
3: Так хочеться розказати.
5: Якщо б Гугл був жінкою, його спитати, а скільки тобі років, він такий, а наш тобі це? Таке неприлічне питати в Гугла. Все, Алін, продовжуй.
3: Заради цього перебив, розумієш?
5: Дуже.
3: Заради такого жарту. Але знаєте, як називався спочатку Гугл? Він ж так не називався Гугл. Він називався...
5: Гугл?
3: Бекрап. Від слова «беклінг».
4: Я згадала,
5: а що означає це слово?
3: «Бекрап». Марин, поговори з ним, мені треба 3 секундочки.
5: Погугли.
4: Зараз відволікає максимально
5: твою увагу. Гуглю, оце відео.
3: Масаж спини.
5: Масаж спини. Ну, Google, я знаю, що Google від слова Google – це число з дуже великою кількістю нулів.
3: Одиниці зі 100 нулями.
5: Мох, яка ти мудра з Google. Ти часто...
3: А знаєте, де спочатку ви знайшли Google?
4: Де?
3: В гаражі.
5: А потім під чим? Під
4: Чернігівським. Я, до речі, це кумедно. Зараз ми нібито не уявляємо свого життя без Google, без того, щоб щось там... Дуже легко знайти будь-яку інформацію, навіть рандомну, яка потрібна. Але я пам'ятаю час, коли нам вчитель історії розповідав, що таке Google.
5: Нічого.
4: Я прям досі пам'ятаю.
5: Це була новітня історія у вас, урок новітній історії?
4: Ні, ну от закінчили, там залишилося 5 хвилин до кінця уроку, ми тему розібрали, він каже, я вам зараз розкажу, що таке Google.
5: Ага.
4: Він, і я прям пам'ятаю, як він на дошці це написав, Google розказав, як їм користуватися.
5: Є відчуття, що вони настільки сильно довели вчителя історії, що не знали якихось базових дат. Він каже, ви що не знаєте, що є такий Google, де можна отак забити хрещення Русі 988?
3: Слухайте, але ми постійно щось гуглимо. Я, наприклад, можу 300 разів в місяць загуглити, як варити яйця, бо у мене з цим проблеми. Я постійно забуваю.
5: А як ти?
3: Ну, типу, вкипляче чи так просто покласти і варити?
5: А якщо по часу покласти скільки? В таку, то вона не скипить сама по собі вода.
3: Да, не знаю.
5: Ну, зрозуміло.
4: А 5... ти що гуглиш?
5: Я ж сідер попробував зробити, коли був у відпустці. І тепер гуглив, коли його треба зливати вже, бо вже оця рукавичка, вона здулась. Так що сьогодні
4: і
5: дівчата...
4: І запам'ятати ніяк не вийшло
5: не
4: з першого
5: разу. Сьогодні буду зливати.
4: Я думаю, що нашим слухачам теж є, що розповісти. Поділіться з нами, що ви гуглите щоразу, хоча вже давно мали б це запам'ятати.
5: О.
4: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, переходьте там і пишіть.
5: Що ти
4: булгур?
5: Смієшся? Булгур, скільки треба чашок води до чашки булгуру склянки?
3: А це ми дізнаємося з гороскопу за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
7: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки кажуть, що сьогодні варто зберігати спокій, навіть якщо щось піде не так.
2: Всьому спокійне. Да.
3: Овен.
2: Цей день для овнів може стати моментом усвідомлення власних можливостей. З'явиться шанс поглянути на звичні речі під іншим кутом. Овни, ви сьогодні такі силачі, ви все можете.
1: Транспортир не забудьте.
2: Транспортир?
1: Ну, щоб під кутом дивитися, яким.
2: А, це розумний жарт.
3: Телець.
4: Під кутом це остігматизм називається. Тельці. Для тельців цей день може принести приємні новини або несподівані можливості у фінансовій сфері.
2: Нравиться.
4: От ви, дівчата, як дивитесь те, щоб скинутися по 150 гривень?
1: Це не так працює. Це нам?
2: Нам?
1: Хочеш,
4: ні.
1: Там?
4: Кудись.
2: Посипався. Бачиш?
3: Близнюки.
1: Близнюки відчують підвищену активність та бажання спілкуватися. День сприятливий для нових знайомств, переговорів та обміну ідеями.
3: Рак.
2: А ось ракам варто звернути увагу на емоційний баланс. День може бути насиченим подіями, але не всі вони потребуватимуть негайної реакції.
4: Одного рака, який зараз ще спить, бо йому в другу зміну до школи, сьогодні насичений подіями день – це 7 років.
2: Ого!
4: Ну добре, 6.
1: Тільки що відмінив фізкультуру.
3: Лев.
4: А для левів цей день може стати періодом нових амбіцій і планів. З'явиться бажання проявити свої таланти і показати лідерські якості.
1: Хорош.
3: Діва.
1: У роботі важливо зберігати концентрацію і не поспішати з рішеннями. Фінансові питання вимагатимуть обережності та раціонального підходу. От підійде до вас Рома, скаже, давайте скинемося по 150. Не ведіться.
3: Терези.
2: Романе і всі
4: Чак.
2: Терези. Терезам цей день подарує можливість знайти баланс.
4: О.
2: Робочі питання вирішуватимуться легше, якщо діяти спокійно і послідовно. Поняв?
4: Добре.
2: Послідовно. Слово таке гарне.
3: Скорпіон.
4: Інтуїція цього дня буде особливо сильною, скорпіони. У роботі можливі зміни або нові завдання, які відкриють перспективи розвитку.
2: Всі прям так працюють
1: сьогодні. Понеділок.
2: Угу.
4: Крім тебе.
3: Стрілець.
1: Тихо. Можливі в стрільців можливі нові ідеї, пов'язані з роботою або подорожами. Важливо не відкладати цікаві можливості, якщо вони з'являються.
2: Тихо!
3: Козиріг.
2: Козорожкам цей день може принести нові завдання або відповідальність, хоча це може здатися складним, але це відкриє нові можливості. Отак.
3: Водолій.
4: Ваша креативність буде на високому рівні, водолію, що допоможе знаходити нестандартні рішення у професійній сфері.
1: Іноді нестандартне рішення – це нічого не робить.
2: Угу.
4: Бізе.
3: Риби.
4: Бізе, це також нестандартно.
1: Нестандартно, особливо, якщо ви в бухгалтерії працюєте. Риби. Рибам цей день може принести багато емоцій та роздумів. Важливо не занурюватись надто глибоко в переживання.
2: Не треба того. І взагалі, щоб у всіх сьогодні понеділок склався вдало. Це був гороскоп для всіх. 8:50.
4: Наказ від Аліни.
2: Хеппі ранку!
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Битва з Counter-Strike. Мойо Cyber Cup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструй. Руйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті mojo.ua.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро. Маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
11: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
14: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
15: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims, Mr. Know It All. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на HitFM.
14: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників нагадують про загрозу пожеж. Городники помалу закривають сезон, тож найперше їх просять нічого не спалювати. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні триматимуться переважно на сході, заході та півдні. А штрафи за порушення від 3000 до більше як 30000 гривень. Далі про наш захист. Нову систему протиповітряної оборони Мікеланджело в Україні випробують до кінця поточного року. Радари, засоби виявлення та системи ураження для нас збирають італійці. Допомагає

0: порядком та безпекою під час святкування Рош Гашана. Припадає на 11-13 вересня. Перші прочани почали прибувати до міста наприкінці минулого тижня. В Умані поховано їхнього наставника Рабі Нахмана. І наостанок відомі переможці Одеського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч його влаштовували вже в 17-те. Кращим ігровим фільмом вітчизняної програми стала робота Валентина Васяновича «За перемогу». А гран-прі отримала «Туда і ту лів» Юлії Гончарук. У міжнародній програмі «Золотого дюка» віддали Алі Хаапа «Салу за стрічку розкажіть усім». На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Насті, за новини. До речі, Одеський кінофестиваль, про який Настя тільки що говорила. Аліна, ти ж також, там ваша стрічка була?
5: Так, у нас був галапрем'єрний показ. Добре, що мама називається. Ой, добре, що мама не знає, називається стрічка. Загалом, 29 жовтня буде загальна прем'єра, але от в рамках Одеського кінофестивалю
6: відпрем'єрились. Валіна, там така цікава роль.
4: А я загуглив. Аліна Кош, цей фільм, що вона там робохи, Аліна, треба йти дивитись. Бо Гугл там каже, що 18+.
5: Прям таки. Ні, насправді дуже прикольний фільм і загалом вартує вашого перегляду.
6: А чого Рома гуглив, запитаєте ви? Тому що сьогодні день створення, заснування Гуглу.
5: Так.
6: І ми вас запитували, що ви гуглите щоразу, хоча вже давно мали б це запам'ятати. Так от, що ви нам пишете? Доброго ранку, постійно гуглю погоду. Польський прогноз, ніби не брешуть. Так і пишу, погода Львів-поляки.
5: Топ неочікуваний на кінці.
6: Це Галина нам написала.
5: Галина, я ваша фанатка. Кожен серпень гуглю, як обирати кавун. Оце все лежало пітно, гулкий дзвін, сухий хвостик і так далі.
4: Дай вгадаю, і ніколи. А ну напишіть, чи помогли вам ті поради? Бо, в принципі, завжди знаю, і я жодного разу не вибрав так, як треба, хоча також і гуглив.
5: Ну, а що ви гуглите щоразу, хоча давно вже мали б це запам'ятати, напишіть нам, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше і найкращі відповіді зачитаємо тут в ефірі.
6: Кажи.
4: Я гуглив, там є ж фото Google, можна ж сфотографувати, чи це вовчі ягоди, чи їх можна їсти. І мені Google пише, це не вовчі ягоди, але їсти теж не рекомендую. Я такий, пізно, я спробував.
6: Ой, Рома рятується Гуглом від вовчих ягод, а я буду рятувати ваш понеділок стендапом. За декілька хвилин я розповім, що понеділок ще не так погано відчувається тоді, коли ви змарнували вихідні.
5: Ой-ой.
1: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: На вихідних приїжджало поважне панство з США. Вітков і Кушпер. Ну, а кого там не вистачало?
3: Кушнер, здається.
2: Кушнер. Кушпер, це Рома Кушпер мій був знайомий. Він також з ними приїжджав. І вони їздили, і тут треба було все вирішувати, всі справи, бо, ти розумієш, їздять здалека. І вони такі, знаєш, якийсь такий момент завис такий, ну, якийсь, ну, щось не могли щось домовитись.
3: Ага.
2: І тут хопа, Віктов каже, а це хто? І тік-ток. А та Марина стендап розказує в тік-тоці. Він каже, this is not bad, it's very good. І а це йому другий каже, так вона щоранку, от зараз на Хіт FM буде.
3: Тому
2: він зараз
3: українською заговорив.
2: Да, десь делегація їде, і вони так накрутили. І увага, делегація, стендап від Марини Войцеховської.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
3: Я не знаю, хто там що накрутив, але ми B.O.D. зараз накрутили знатно. Так, дивіться, щоб відпочити, нам всім не вистачає конкретно ще одного вихідного дня. Ще одного буквально. І неважливо, перед цим у вас було два вихідних чи два тижні, треба ще один день. Нам потрібен восьмий день тижня, щоб встигнути все, на що в житті не вистачає часу. Розібрати нижню шухляду на кухні, поговорити з чоловіком, що зараз між нами відбувається, привітати дальню родичку тьотю Зіну з днем народження, ну оці всі штуки. І ви можете сказати, що Марина, ну це ж можна зробити після роботи. Ну все, що ти перелічила, буквально можна зробити. Так, а це поки ти не з роботі, тобі здається, що ти повна сил, енергії, ти зараз додому приїдеш, ти не то, що посуд помиєш, ти зараз шпалери переклеїш, а в тебе нема дома шпалер, але ти переклеїш. І десь в дорозі, поки ти їдеш, хтось краде весь твій ентузіазм. І приїхавши додому, ти оце, знаєте, сідаєш на ліжко, знімаєш одну шкарпетку, береш її в руку і починаєш дивитися тік-ток. Понеділки їх тому й не люблять, що вони відразу після вихідних, і вони нам нагадують, з чим в житті ми не впоралися. Понеділок – це твій однокласник, який пішов після 9 класу, позичив тебе 50 гривень і по приколу купив біткоін в 2007-му. Але будемо чесні, да? Якщо нам дати все-таки ще цей додатковий один вихідний, то там буде дві крайнощі. Або ще цілий день, щоб лежати і відкладати всі справи на потім, або ще одну роботу влаштуємося.
4: Ні, фати мені робота цих, я не вивожу.
2: Я завис на іншому. Коли Марина сказала, що в неї нема дома шпалер жодних, а що тебе, все в плитці чи як?
3: Ну, теоретично.
4: Бетон.
2: А, лофт? А, євроремонт? Чи що, чи як?
3: Ні, ну, це ж теоретично, Роман. У мене є шпалера.
2: Є десь шпалера одна.
3: Десь нема.
4: Обманула нас.
2: Це ж правдивий жанр стендап, тут не можна так.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
4: Чули ви? Ну. Чули? Тривоги стануть іншими.
3: Внутрішні чи повітряні, Алін?
4: Треба розбиратися, Марина. До речі, за декілька хвилин якраз і розберемось.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Коли ми переїхали на лівий берег, і першу ніч я думала, що з нас діти прикалуються.
2: Чого?
1: Тому що такий є звук тен-тен-тен. Я думала, що це дзвінок в новій квартирі, бо я не розібралася. Виявляється, так звучить сигнал в Дарницькому районі про відбій повітряної тривоги. Тен-тен-тен. Шановні громадяни, відбій повітряної
2: дзвонять
1: тривоги.
2: Повідомлення.
1: А я думала, що дзвонять в двері.
3: Ну,
1: а зараз, коли все змінять, це ж все буде ще раз по-новому.
3: Ну, ти шугатися тепер нічого не будеш, тому що зміни в оголошенні повітряної тривоги, цього вже не буде. Єдине, що в тебе світла голова така, знаєш, симпатична, розумна. Давай спробуємо пояснити, що тепер, що іде, як буде означати.
1: Тебе така світла, симпатична, розумна голова. Востаннє, коли я чула все це разом, мене гроші попросили. Але давай розбиратися. Поділили у нас тепер небезпеку на жовтий рівень та червоний.
2: Для чого це зробили? Для того, щоб бізнес міг в умовах війни і по цих постійних повітряних тривог працювати.
1: Під час жовтого рівня бізнес разом з працівниками вирішують самі, працюють вони чи ні. Тобто, за рішенням, це не означає, що, наприклад, в магазині ніхто з працівників не може піти в укриття, якщо почуває себе некомфортно чи тривожність підвищена.
2: Так.
1: Можуть піти. Але якщо червоний рівень небезпеки...
2: Жовтий рівень – це дронова небезпека.
3: Це дронова небезпека.
2: Десь один-два дрони летить.
1: Червоний – це масова дронова загроза, якщо над містом уже БПЛА або там ракетна загроза, ракетно-дронова. Тоді бізнес зупиняється, всі повинні прислідувати в укриття. Отак.
3: Ага.
1: А ще це є метрополітен, потенційно уряд дав рекомендацію до того, щоб курсувала в Києві зелена гілка. Але, знову ж таки, метрополітен ще приймає це рішення. Цього немає, бо мені жалілась пані, яка працює в метрополітені, про те, що в тривогу всі приходять і такі, казали, що можна їхати. Вони такі, ні, метрополітен ще це рішення не ухвалив.
2: Ну і найкраще це зелена, і це відбій повітряної тривоги.
3: Обожнюємо.
2: Ось, і дивіться, як ми швидко перейшли від оцих, до цих диференційних способів сповіщення, розділення зелена, жовто, зона. Пам'ятаєте, перші місяці повномасштабного вторгнення ми вікна завішували з якоюсь тканиною, шторами.
1: Світломаскування.
2: Світломаскування. Люди мітки ходили, шукали. Зараз, наскільки ми вже, ну, на жаль,
1: НАТО
2: Close the Sky. Зараз ми знаємо, в якій області, в якому районі знаходиться дрон. Скоро ще чуть-чуть, і лишиться ото, ми будемо знати, не знаю, про прогрес там на Росії. Ми вже знаємо, звідки там відправляють.
3: Вибач, будь ласка, про прогрес на Росії ми ніколи не будемо знати, це неможливо.
2: Наш, ми такі, Інокентій Кізяков Жуповський йде запускати безпілотник в Рязані. І ми такі, ага, все,
3: пожалуйста. Я думаю, що загалом тут ще б, знаєш, приділили більшу увагу школам і університетам, тому що це дуже важливо, щоб діти продовжували навчання. Зокрема, я читала, що у Харкові відкрили ще 5 шкіл в укриттях до цьогорічного навчального року. Загалом вже, здається, там 17 таких шкіл.
1: Там є школи на базі метрополітену, які теж знаходяться під землею, і окремо збудовані підземні школи. Але от Рома, ну, говорить про нашу адаптивність, а мені б хотілося, щоб оця надздібність, вона в нас з часом зникла. Можливо, хоча б через покоління. Ну, щоб не було потреби в нас, от, знаєте, адаптовуватись до всього. Щоб
2: отако
1: мінус 5, і все, ми не пішли на роботу.
2: Ох та, клас. І взутими по хаті ходити, як в американських фільмах.
3: І хочеться ще почути відбій цієї останньої повітряної тривоги нарешті.
2: Я навіть голосом Арестовича готовий почути це, лиш би...
1: Не перегибай, 9:21, хепі ранку.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
4: Хіт FM!
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
12: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: На Хіт.ФМ.
1: 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. О. І от саме в умовах відкритої агресії нам дуже потрібна ефективна розвідка активна, яка спроможна надавати оперативну інформацію, достовірну,
2: нас розвідну. Нас завжди тішить, коли ми бачимо якісь відео, щось знищили, щось це, якусь так. спецоперацію зробили. Але це все не відбувається без якраз військової розвідки воєнної, яка це все пронюхує. Винюхує, вишукує всякі способи.
1: Бо вони першими бачать те, що ховає від нас противник. Їхні дані, вони лягають в основу подальшої рішень там командирів. І від їхньої точності якраз таки залежить життя інших. Тому, по-перше, ми вас вітаємо з професійним святом, а по-друге, дуже дякуємо. І найкращою подякою завжди є підтримка Сил оборони. Тому задонатьте на збір, якому ви довіряєте. Це буде найкращим вашим таким визнанням їхнього вкладу в нашу незалежність.
0: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха і сонячна погода, але вітряна. У західних, північних, центральних та східних областях буде свіжо. День плюс 19, плюс 24. Тоді, як на півдні країни та в Криму, очікується найтепліша погода без опадів з денною температурою до плюс 24-26 з позначкою плюс. У Києві день мине без опадів, плюс 20, плюс 22, проте вітряно.
0: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу. На Хіт.ФМ.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко не досипає ночей, бо шукає постійно ті факти, щоб нам їх загадати. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: На всіх стадіонах світу легкоатлети бігають проти...
4: своєї волі. Я от реально, я дивлюся і думаю, ну от наш, у нас Рома бігає.
1: Так, от і знає відповідь.
4: Він каже, я там, типу, пробіг 50 кіл по стадіону, а я кажу, ну, я прям уявляю, як тобі погано було в цей момент.
1: Було.
4: Ну, це ужас.
1: А ти там... думаєш, якщо я як не бігаю, мені від життя погано.
2: Ні, біг же, він потім дофамін в тебе виробляється, і в якийсь момент тобі стає прям класно.
4: Жодного разу такого не було.
1: Правильна відповідь, бігають проти часової стрілки, але в наших реаліях ми ще й бігаємо проти дітей, які на електросамокатах там катаються, бабусі, які вирішили ходити, просто діти, які там граються машинками. Тому якось хоча б...
2: Бабусі скандинавська ходьба була, може?
1: Ні, до тих питань немає, які просто ходять туди-сюди, аби перегордити, робити якісь перепони. Тому, а я не знаю, до речі, чого бігають проти годинникової стрілки. На зустріч сонцю. Ми бігаємо на зустріч сонцю.
2: А, ти Боже.
3: На всіх стадіонах світу легкоатлети бігають проти годинникової стрілки. Історики вважають, що це походить зі стародавньої Греції, де такий біг символізував рух проти природи, кидання виклику часу. А фізіологи додають, оскільки більшість людей правші, ліве плече виступає віссю повороту, що анатомічно зручніше.
4: О, я оце з бігом втомилася, а з цим фактом ще більше.
1: Поворота.
2: Ні, ти зрозуміла, Рома кидає виклик природі.
4: Та, ну це давно в нього.
1: Гра, шквали, а ну сюди на мене.
3: Кеніч Джуліус Єго навчився метати спис, використовуючи...
4: Хто?
2: Кеніч Джуліус
1: Єго. Ти що не знаєш Джуліус Єго?
4: Джуліус Єго?
1: Джуліус Єго кінець, не знаєш?
4: Може, Его?
1: Ні, Джуліус Єго, це друг кінець Жан-Поля Кукурумбу. Жан-Поль Кукурумбу. Коротше, щось цей кінець вчився кидати спис чимось іншим. Швидше за все, Марин, ми з тобою пасли корів. Ти точно брала палку, розмахувала так, і воно кудись летіло.
2: Ну, звичайно.
1: Могло бути, це могло. Цим тренувався. Що ще? Вибачте, слухачі, сухі кізяки. Це також.
4: Ой, Боже,
1: це ти на спис наштрьомував і кидав. Було таке, було.
4: Так, що ми ще? Може, сміттєвий пакет, типу, як зранку виносиш і треба закинути в цей?
1: Кініці.
2: Ні, це, скоріше, до цього метання
1: це
2: молота.
1: Це краще.
4: Ага.
1: Може, колишню? Він кинув колишню, він каже, так мені гостро було, а він каже, як спис.
4: Колишню.
1: Такий, о, піду.
3: Кеніць Джуліус Єго навчився метати спис, використовуючи відеоролики на Ютуб з виступами олімпійських чемпіонів. Тільки після перемоги на всеафриканських іграх спортсмен почав займатися з тренером.
4: А це
3: тому
4: що? А.
3: Немає нічого неможливого.
4: А це що, він такий молодий? Я думала, це палеоліт якийсь, там кеніць.
2: Ну, Кенія – це країна.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Ти коли була в кав'ярні третій хвилі, тебе точно мали запитати, може ти каву хочеш з Кенії?
4: Та ні, я
1: думала, що ти на кінях їздив.
4: Ні, кенієць, я думала кенієць, ну просто цей, господи.
2: Ні, так і що, таку людину собакою назвати?
4: Та ні, я кажу, що він не собака, він там може кіт, блакіт, типу, знаєш, якийсь такий.
1: Якщо собака дорогої породи, то нормально, але про що ви говорите?
2: Пес ти, Рома, чи не пес? О, будемо розбиратися за декілька
1: за
2: хвилин.
4: Може він кніть?
1: Та за що?
0: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт. We were good.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ром, Ромка, ну дивлюся на тебе, ну ти чисто золотистий ретривер.
4: Та ні, він вовк.
5: Тому що я в цирку не виступаю, чи що, про що мова?
4: А, в інтернеті з'явилася мемна класифікація жінок і чоловіків, розумієш? Всіх поділили, так
3: би мовити. Хто ви в мемі з інтернету, правильно я розумію,
4: типу
3: зараз
4: того,
3: будете? Розказуй.
4: А, поїхали, ну з чоловіків почнемо, так? Золотистий ретривер. Це такий, ти поїла, я сумую, коли побачимось, закоханий, турботливий, щиро, щасливий поруч із тобою.
3: Дівчат, ну я розумію, що в теорії звучить так, наче всі собі хочуть такого, але будемо чесно, золотистий ретривер, він так линяє.
5: Ой, дівчат, як то кажуть, знаєте, ми, чоловіки, якщо добиваєтесь вже нас, золотистих ретриверів, то давайте відповідайте нашому рівню.
4: Господи, Вовк.
5: Линяє вам.
4: Вовк у нас далі. Мені добре самому, самодостатній, мовчазний, живе за власними правилами.
3: І, ой, хай живе за чиїми хоче правилами, аби за власний рахунок. Познаю я цих Вовків.
4: Жиза. Павич.
5: О.
4: Павич, а ти бачила?
5: Павич.
4: Павич
5: Павлович.
4: Ти бачила, який у мене новий годинник?
3: Так.
4: Стиль, харизма, любов до уваги. До себе.
3: Цікаве спостереження. Коли треба купити каву, ну, типу, це ж завжди оця історія. А, слухай, заплати. Все нормально, я тобі потім віддам. Просто в мене зараз все в крипті.
5: Ну, як воно реально в крипті. Кава 50 гривень, а крипта там така нормальна. І цей
3: крепка крипта,
5: давайте
3: як крава.
5: Давайте краще про дівчат, бо лише про нас, чоловіків. Не можете до нашого рівня досягнути, то щось на нас наговорити.
4: Дівчата, пантери.
5: Вже
4: смішно. Я сама, я знаю собі ціну. Сильна, впевнена, сексуальна, з потужною енергетикою.
5: Це ті, таких лосінок, да, крапочку, чи ні?
3: О, господі, я вас прошу, пантера – це та сама киця, просто треба знайти почухати.
4: О, Марина, мудро, розумієш? Лисичка, я фліртую, та й ні. Грайлива, харизматична, знає, як привернути увагу.
3: Лисичка – це жіноча версія Вовка.
5: Ну, а в неї все також в крипті, та і курси оці вона веде, як троянду розкривати. Я таких знаю.
4: До речі, як? Ладно, метелик, дівчина метелик. А що, якщо спробувати щось нове? Легка, творча, вололюбна, непередбачувана.
3: А це ж саме з таким посилом, да, б'ють оцього метелика на поясниці.
4: Слухайте, ну якою твариною бути обирати вам, головне,
5: Що, не самкою богомола головне бути? Знаєте чому?
3: Чому?
5: Тому що, хоча самки богомола, вони ж, як то кажуть, нормальні. Нормальні
3: чого?
5: Тіпи самки богомола. Тому що самка богомола, вона відразу відкушує голову своїм самцям. А ось самки людей, вони такі ніби милосердні, вони висмоктують спочатку мозок, поступово самця пережовуючого, потім тако ножом в спину,
3: Рома,
5: потім ще щось.
3: Ромочка,
5: бампер поцарапає.
3: Послухай мене, будь ласка, розумну жінку. Якщо тобі твоя дружина, дівчина чи партнерка, будь-хто, трошки отако мозок ложечко їсть, цінуй це. Вона вважає, що він в тебе є.
4: Льстіт.
5: Ой.
3: 9:51. Хеппі ранок.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
16: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
17: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
18: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM.
6: Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Я це зараз думала і хотіла сказати, ну чого так треба в ранок п'ятниці? І як згадала, що сьогодні понеділок, так щось мені нервово стало. І думаю, а чим себе заспокоювати в понеділок?
2: Гостей приймати в понеділок. Але перед тим, як ми приймемо гостей, я хотів би Аліну запитати. Алін, ти ж пам'ятаєш, коли тобі Денис зробив пропозицію вийти заміж?
3: Так.
2: І коли це було?
3: Це було 2 січня.
2: Тобто ти заручена є також, з 2 січня ти заручена. А як ти думаєш, ти зручна для Дениса чи ні?
3: Ну, в деяких сенсах так. Що за запитання? Я не зрозумію. Гордон вкусив чи що?
2: Мене не гордон вкусив, просто у нас сьогодні буде м'ята через годину, і вона буде з піснею «Зручна, не заручена». От я й хочу дізнатися, так зручно бути не заручена чи заручена?
1: Запитаємо в неї, коли вона прийде, близько 11-ї, обов'язково вмикайте і слухайте.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха і сонячна, але вітряна погода. У західних, північних, центральних та східних областях буде свіжо. В день плюс 19, плюс 24. Тоді, як на півдні країни та в Криму, очікується найтепліша погода без опадів із денною температурою до плюс 24-26. У Києві сьогодні день мине без опадів, плюс 20, плюс 22. Проте буде вітряно.
1: А наша Настя вже тут і готова розповісти самий свіжий актуальний випуск новин.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Пожежі та руйнування минулої ночі загарбники ударили по Одещині. Зайнялося у 2 районах – Одеському та Ізмаїльському. Людей не зачепило. Кілька годин тому окупанти атакували прикордоння Дніпропетровщини. Там теж зафіксували пошкодження, без загиблих і поранених. Далі про обесити атакували прикордоння Дніпропетровщини. Там теж зафіксували пошкодження, без загиблих і поранених. Далі про безпеку. Залізничники нагадують

0: Дістати електронну довідку про відсутність дитини. Вчителі заздалегідь додавати до уроків домашні завдання. А для адміністрації доступним стане оновлення конструктора розкладу із автоформуванням. Деякі новації вже працюють, а деякі запроваджують. Освітня екосистема «Мрія» нині об'єднує понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок. Повторила минулорічний результат. Срібну медаль на діамантовій лізі у Брюсселі виборола наша стрибунка Ярослава Магучих. Її результат 1,99 м. Ірина Гращенко завершила змагання на 5-й сходинці. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини і дякуємо нашим спортсменам, які в такий нелегкий час знаходять можливість не лише тренуватись, але й гідно представляти Україну на міжнародній арені завжди.
2: Пробачте мене за цей каламбур, але їм доводиться стрибати вище голови.
1: Вище голови, навіть вище двох голів.
3: Але ж такий розумний каламбур, Марина. Да. Треба його записати, тому що я впевнена, що наші слухачі захочуть це загуглити. Сьогодні в нас день заснування Google. Ми вас питаємо, що ви гуглите щоразу, хоча вже давно мали б це запам'ятати.
2: Нам написав Олег, постійно гуглю, коли саме в Умані Рош Гашана. Хоча кожного вересня це знову стає головною новиною, а ціни за оренду, продукти та кількість хасидів у місті самі мали про це нагадувати.
1: Це, можливо, навіть написав мій сусід по гаражу Олег, тому що так? Олег минулого року хотів поїхати в Умань на це свято, але що він хотів зробити? За місяць ще зняти собі квартиру, щоб просто подивитись, як там що. І...
2: Ну це цікаво.
3: Ну так. Павлон пише, я живу в Чехії 6,5 років, і за цей час я досі не запишу номер телефона сімейного лікаря, коли мені погано, роблю суперквест знайти в гуглі контакти лікаря.
1: Павло, я не експерт по сімейних лікарях в Чехії, але мені здається, з Чехії дуже далеко вам записуватись до нас, до сімейного лікаря.
3: Так, є таке.
2: Пані Алла написала, і тут я поділяю кожне слово. Не один раз роблю заварний крем, але кожного разу гуглю, як його робити. Щоразу для впевненості, що роблю правильно.
3: Зараз жінки зрозуміють, що коли ти навіть по рецепту робиш, там написано, наприклад, два яйця. Ти отак виколупуєш ті два яйця і дивишся, думаєш, два яйця. Так, два яйця. А потім... Звіряєш. Два яйця. Раз, два. Так, два яйця.
2: Так, а потім 200 грам цукру. І ти така...
3: Hard level.
2: Так, і починається це. А 200 грам цукру... Цукру, це скільки в ложках?
3: В ложках, так. 12. Ми нам теж пишіть, що ви гуглите щоразу, хоча вже давно мали б це запам'ятати. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше пишіть, найцікавіше зачитаємо в ефірі.
1: Ой, а я себе ніколи, дівчата, не хвалю. От такий я молодець. Це до того, що каламбури зараз будуть за декілька хвилин.
3: Ой, нравиться, нравиться.
0: Хепі ранок на HitFM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Значить, ось вам моя рекомендація. На YouTube-каналі «Зіркова риболовля» вийшло інтерв'ю з Романом Мельником. Він там і ловить рибу, і розповідає інсайти різні, і каламбури каламбурить. Іноді ведучий не розумів, про що каже Рома, але...
4: До речі, можна подивитись, на каналі Трофей є зіркова риболовля.
3: Зіркова риболовля, гуглите, точніше, ютубте і дивіться, лайк там поставте. Хто прийде, напишіть коментар, щоб ми бачили.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Ну, якщо я талановита людина, то вона талановита у... У цьому. У всьому.
3: Ні, ну Робьоху, ти там велику зловив.
4: Так, це...
3: Я не могла заснути, включила заснула.
4: Так, каламбури. Чому діти канібалів... Чим діти канібалів граються в піску? Чужими лопатками. До тебе, Аліно, питання. Як називається компанія, яка організовує тоталізатори і ставки для панд? Бамбукмейкерська компанія. Бамбукмейкерська. О, ще знов для тебе питання. Знов для тебе, Лін, ти маєш відповісти. Якщо купити пачку повітря купити, no. То чим пів пачки буде наповнено? Чипсами. Зрозуміло?
3: Жизненно.
4: А Марино для тебе. Для тебе. Так, бо ти любиш булочки. Тому як називається булочка з м'ясом?
5: Як? Біляш?
4: Свинобон.
5: Свинобон!
4: От, теж для тебе, Марино, зараз розумієш, чого. Що треба зробити, щоб побачити літаючі тарілки?
5: Що?
4: Женитись.
3: Красиво.
4: Так, слабкі знання з грецької міфології завжди були моєю ахіллесовою спиною. І що робить продавщиця в хлібному кіоску, коли їй сумно?
5: Що?
4: Рухає булками.
3: Роман, ну не дарма в тебе інтерв'ю беруть. Ну, ще такий смішний.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Через неуважність ми пропустили свято. А поміж іншим, у Полтаві було свято з нагоди відкриття незаконного МАФу.
3: О, Боже.
5: Та які ще новини чи події ви могли пропустити? За декілька хвилин ми розкажемо.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Піранок на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: От ви всі звикли скролити дуже швидко стрічку новин, тако перелистаєте, перелистаєте і могли щось пропустити в вирі цих подій. Може загубитися дуже багато цікавої інформації, але щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
2: У Києві жінка була відсутня тиждень у своїй квартирі, а коли повернулася, виявила в кімнаті 381-го кажана.
1: Співачка кажана ще ніколи не відчувала такої конкуренції.
3: За тиждень кажани в квартирі в Києві вже обжились і звикла настільки, що коли їх звідти забирали, то вони кричали: «Поверніть бананову штучку і лівий берег, то не Київ».
1: Двом мешканцям Хмельниччини оголосили підозри за серійні викрадення голубів.
2: Чому? Може, вони просто хотіли побачити дитинча голуба? Ну, ніхто не бачив дитинча.
3: Ти
2: бачив дитинча
3: голуба?
2: Ніхто не бачив.
3: Але просто доставка поштою зараз дорожчала. Тому чоловіки хочуть дати голубам заробити і згадати своє вміння доставляти пошту.
2: Трамп перефарбував волосся. Новий колір шокував мережу.
3: Ще до фіолетового кольору, як у бабусь в пенсійному фонді, далеко, але вже й не мілірування, як у твого однокласника у 2006-му.
1: Такі новини за сьогодні. А якщо раптом у вас в містечку, селі чи селищі теж відбулося щось прикольне, ви можете поділитися своєю новиною, щоб ми розповіли її в ефірі. Надсилайте нам на Viber. Номер телефону,
2: який, я думаю, вам точно вже відомий, 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранку!
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок на Хіт.ФМ! Хіт.ФМ!
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮАЙ» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: У Києві завершився 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Він проходив з 27 серпня по 4 вересня. Ну і загалом знаємо вже переможців.
2: Хто там?
1: Отже, головну нагороду кінофестивалю Гран-прі отримала, вибрала режисерка документальної стрічки «To Dive to Life», режисерка Юлія Гонтарук. Крім того, вона отримала найвищу відзнаку та грошову премію 85 тисяч гривень. А от справжній фаворит серед професійного журі та критиків стала картина «За перемогу» режисера Валентина Васяновича. Теж дуже багато всього він там зібрав. І у міжнародному конкурсі перемогла робота фінської режисерки, статуетку за яку прийняв перший секретар посольства Фінляндії в Україні. Уявіть собі. От, тому
0: дуже
1: насправді
0: класно.
1: Дуже величезний перелік фільмів, які ще отримали свої нагороди. Ознайомтеся з ними, тому що український кінематограф не стоїть на місці. Ми дуже розвиваємося і зараз робимо це дуже стрімко. Тому слідкуйте, бо
3: я не хочу хвалитися. Я вже в тому статусі, коли мої знайомі, мої друзі були на Одеському кінофестивалі. Отак.
2: Аліна Кош?
3: А я не буду казати.
1: Та
3: і вона, бо ніхто не гордився.
1: Була ти сьому прям.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха та сонячна погода, але буде вітряно. У західних, північних, центральних та східних областях в нас свіжа погода. В день температура повітря плюс 19, плюс 24. Тоді як на півдні країни та в Криму очікується найтепліша майже літня температура. Плюс 24, плюс 26. У столиці день мине без опадів, плюс 20, плюс 22. Так само буде вітряно.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Як ми раніше без нього жили, скажіть мені?
4: Не знаю.
5: Мені казали, йди у тата спитай.
3: А тато казав, що йди до мами.
4: Але насправді, звісно, сьогодні день народження Google. Саме сьогодні, у 1995 році,
5: за інформацією Google.
4: Так, в гаражі було придумано. Але знаєте, ще прикольний факт про Google? В них замість газонокосарок у штаб-квартирі в Каліфорнії кози. Вони використовують орендованих кіз для стрижки газонів. Це екологічно і створює менше шуму, ніж газонокосарки.
3: Це дуже класно.
4: Бачите, як вони піклуються.
3: А ми сьогодні запитували наших слухачів, що ви гуглите щоразу, хоча вже давно мали б це запам'ятати. І нам пані Оксана написала, я завжди гуглю формулу довжини кола для швейної справи.
5: 2πr я пам'ятаю. 2πr. 2 число π помножити r – це радіус. Але от як ви на π умножите, Оксана?
4: Я думала, він щось нецензурне каже.
5: Нічого.
4: Вікторія нам пише, постійно гуглю, як прораховувати дозу нурофена для дитині по вазі.
3: Я сподіваюсь, ви не лікар.
4: Ну, так. Сімейний, знаєш, приходиш, а там хвилиночку.
3: Зараз загуглю.
4: Окей, Google.
3: Іра нам пише, я щодня по 3 рази так точно перевіряю погоду в Гуглі і обов'язково співвідношення води до якоїсь крупи. Стабільність.
4: Ну це так.
3: Це завжди, скільки тої води до тої гречки треба, а до рису хіба так
4: само? Один до одного.
5: Ні, куди ти що, один до рису?
4: До гречки.
5: До гречки один до двох. О, загуглила яка Аліна хазяйка.
4: Дмитро гуглить, який сьогодні день. Дмитро, на що ви гуглите, якщо ми вам тут це розповідаємо?
5: Свята, хоче когось там привітати. Дмитра іменини. Він такий, о, знає такого дюку, вже до нього на каву піду.
4: Так.
3: Світлана гуглить стандартні розміри паперу на друк. А я оце А5, А3, ну, А4 вигадали, все, нормально, давайте на цьому зупинимося.
5: А5 це як 2 А4. А3 це як половинки.
4: Половина А4.
5: Я так і сказав одна.
4: Ні, ти сказав як 2.
5: А ти взагалі гречку варити.
4: Олена гуглить рецепт млинців і ніяк не може запам'ятати.
3: Завжди. Кожного разу. Тому що я забуваю.
5: Скільки у тебе є яєць? 4 є, 4 збиваєш. Літр молока є, налила. Муки таке, що була жижа, як сметана.
4: Мені тамадейка сподобався, я так розумію, стрецу.
3: Стрецу,
4: це
3: так.
4: Життя, говорю суржиком. Через це деякі слова в моєму лексиконі з російщині. Тому гуглю переклади деяких з російської на українську. Мабуть, коли буде трішки більше вільного часу, піду до репетитора. Тамадейка, я з вами. Я
5: стука,
4: з вами. Тому
5: от,
4: що
5: наприклад,
4: теж мала
5: стука.
4: Таку проблему, борюся з нею, але тим не менш я вас вірю. Все вийде.
5: Ти мала сказати, я у вас віра. Ой.
3: 10:40, хеппі ранок.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Чуєте, чуєте? То що, вони вже поїхали?
3: Поїхали.
4: Чи тут?
3: Ні, поїхали.
5: Поїхали, чую, як чучухкало, все, їхали.
4: Чуєш, а Ром, а як буде англійською, переговори вдалися?
5: Не знаю, але може is the final cut down.
4: Is the final cut down. За декілька хвилин все обговоримо.
2: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій дей має смак.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Реклама.
0: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Поважні гості завітали до Києва.
5: Спали солодко, давай так, на вихідних можна було поспати.
4: Американське ППО у вигляді двох політиків Віткофа та Кушнера, посланців Трампа.
6: Посланці Трампа, так вона звучить, де?
5: Як волхви у цих колядках.
4: Так, мене дуже потішило там, де вони давали інтерв'ю, там Віткоф говорив про те, що типу, ми сподіваємося, що ми дуже обнадіяні, ми сподіваємося, що ці переговори принесуть результат і мир в подальшому. І Кушнер каже, ми передали Зеленському від Трампу повагу. Ну, це як привіт, коли ми чекали на якісь ракети хоча б до ППО.
6: Ну,
5: це знаєш, як колись у дитинстві ти зі старими дядьками, ти йдеш з татом, а там його колеги по роботі, і ти такий малий, і тобі там 7 років, вони такі, давай здоров. І тобі так тиснуть руку, кажуть, ого, ти вже сильний виріс, повага. Оце така десь була...
6: Але ж Віткоф і Кушнер приїхали таки потягом, бо там же ж були плітки про те, що вони мали прилетіти літаком і так далі. Так от, меню чим пригощали в Укрзалізниці Стіва та Джареда?
5: А ми не знаємо, чим пригощали, бо вони їхали, звідки ми знаємо. У нас тільки можуть бути догадки, бо це ж такий потяг, де нічого не розголошують. Тому ми можемо лише про це поспівати. Може, вони взагалі голодні їхали.

0: Але закурили.
1: Але не у вагоні, у Жмеринки була зупинка. Вийшли, покурили на станції. Ще сома такого копченого купив. Він каже, повезу в Америку, сома. Дорогий, але
2: ні,
1: дуже
2: як сувенір.
1: Пахнючий.
2: Да,
1: на
2: думаю...
1: черешні жарений, казали. Коптили на черешні.
3: Жарти жартами, але дійсно, Аліночка хотіла розповісти, що насправді гарно частували гостей. Чим?
2: Можна, так? Да? А
3: тепер
2: то я вже
3: да.
2: думала, наїхали на мене. Ні, насправді кримсько-татарською кухнею частували посланців Трампа. Так, особливе бортове меню обирали для знайомства американських гостей з важливою частиною культурної спадщини України. Тут були і овочеві нарізки, і м'ясні нарізки, і кримсько-татарські закуски, і кримський літній салат, і бахчисарайський шашлик.
3: Да, трошки аж закрутило в животі. Ні, я думаю, головне, щоб ця поїздка була результативною і дійсно принесла якийсь в подальшому прогрес. Бо how are you, I am okay. Ну, слухайте, пацани, і по телефону можна
1: мене
3: було.
1: Більше
3: то приїдуть,
1: бентежить.
3: Наїдяться і поїхали.
1: Ага, ото, що вони їхали, їли таке всяке смачне, масненьке, жирне. А там ж на Укрзалізниці ці серветки на столі.
2: Угу.
1: Виходь, ніхто руки там не витирав. Пляму не лишив.
2: От скажи, от не довіряєш.
3: 10:51. Хеппі ранку.
4: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Співачка М'ята в гостях. Хеппі ранку, привіт.
2: Доброго ранку.
1: Пахуче, як Марина помітила. Така сяєш ти.
2: Вони вже обнюхали самого ранку з усіх сторін.
1: Ми себе не стримували.
3: Давай так, я тебе не нюхав, я говорив більше ці такі наші батьківські проблеми, бо у нас почалась школа всіх, М'яти також школярі, тому ми вже один одному трошки поплакались, навіть про пісню забули.
1: Але ж насправді прем'єра у тебе сьогодні, пісня називається «Зручна, не заручена».
2: Так, «Зручна, не заручена».
3: Ти ми щось... підозрювати починаємо, чи то щось, я не знаю, аж зручна, не заручена, чи щось воно...
2: Ну, це ж, ти розумієш, що ця пісня, це взагалі про всіх жінок. Тому що, знаєш, дуже зараз у нашому світі дуже багато всього штучного. І штучне кохання, штучні почуття також. Ось, тому тут більше про те, що жінці не потрібно бути зручною. Вона має жити, розквітати, робити все так, як вона хоче, як вона бачить, і не бути заручницею, не залежати ні від кого, не залежати ні від чиїх хось почуттів, звичок і тому подібне.
4: А Рома вже думав про незаручення і хотів про... вже весілля, може, кому десь не провів, так?
3: Так, я вже думав просто якось до Аліни це перейти, бо Аліна в нас
1: заручена. Так я заручена.
3: Але ти незручна.
1: Але я така незручна, я сильно незручна. Але я пропоную одразу послухати прем'єру, а потім ще поговоримо. В нас прем'єра на Хіт FM, співачка М'ята «Зручна, незаручена». Ти

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM. Співачка М'ята. Пісня називається «Зручна, не заручена». Вона вже доступна всюди. Ви можете
2: всюди,
1: її слухати.
2: Всюди, можна вже всюди на всіх платформах послухати.
3: Так, і вживу тебе зовсім скоро можна буде почути. Ти готуєш сольний концерт. Розкажи нам трошки
2: так,
3: більше.
2: Так, це такий буде мюзикл мого життя. Так, сольний концерт 30 вересня. Я всіх запрошую. «Жовтневий палац». Все буде красиво. Ми працюємо величезною командою, готуємося. Костюми, сцена, ну, я все зараз розкрию, оркестр.
4: Ні, давай так, сорока на хвості принесли, що ви і про безпеку подбали кожного, хто прийде.
2: Подбали про безпеку, так, ми зробили певну кількість місць для того, щоб люди почували себе безпечно. Ось,
4: В укритті,
2: угу. Так.
1: Тому
2: концерт буде. Друзі, концерт буде, я всіх запрошую 30 вересня. «Жовтневий палац». Сольний великий концерт.
1: Я думаю, заходьте на сторінки в інстаграмі, наприклад, співачки М'яти. Там ви зможете знайти всі посилання для того, щоб точно сходити на цей концерт.
4: Або можете в Гугл відкрити, бо сьогодні день народження Гугла. Ти знала сьогодні день народження Гугла?
2: Ні, я не знала, я ще пропустила.
1: В 1995 році.
4: І ми вирішили, а чекай, якщо день народження Гугла, і у нас співачка М'яти прийшла в гості, а що ми...
2: Можете загуглити.
4: Загуглила,
3: а сама
4: там...
3: себе гуглила, скажи чесно?
2: Гуглила, чому ні? Ну, я просто дивлюся фотографії, які там вискакують.
4: Що ти останнє, що ти гуглила взагалі?
2: Ну, останнє якраз гуглила, що я гуглила, свій концерт я гуглила. Так, я перевіряю, тому що я чітко все контролюю, що вийшло, що не вийшло.
1: Ага. Ну, ми вирішили теж трошечки тебе погуглити, і нам дещо вилізло в гуглі. Опа. І пропонуємо тобі відповісти, там продовжити на ці запити. Отже, співачка М'яти, чоловік.
3: Якщо запит. Ввести співачка М'яти,
2: це перший
1: найпопулярніший запит в гуглі. Так,
2: тобто всі цікавляться, хто вік.
3: Якщо ввести співачка М'яти,
2: це перший
1: найпопулярніший запит в гуглі. Так, найпопулярніший.
2: Тобто всі цікавляться, хто мій чоловік.
1: Хто твій чоловік, так сказати.

0: У мене всі мої пісні найулюбленіші. Я кожну пісню проживаю. Боже, на нервах, зручна, не заручена. Шоколадний мус, плачу, плачу. Ну, розумієш, я можу зараз називати багато пісень.
1: Я люблю Апероль.
2: Апероль, до речі, та. Добре, співачка м'ята скільки років? Третій запит.
3: Ну, може, це там було скільки років чоловік покладистий і надійний, і знімає.
0: Ти знаєш, часто цей запит мені пишуть в соцмережах, в Інстаграмі або в Фейсбуці. І я відповідаю так. Ну, пишуть, скільки років, цікаво. Я відповідаю так. Вже тисячі років ми на цій землі.
2: Мудрість, так. Розумієте?
1: Це слова з пісні.
3: Це гугля для того, тому що ти виглядаєш дуже молодо, і ти круто виглядаєш, тому це якраз хочуть... Ой, не вірю!
1: Хочете прийти і переконатися? 30 вересня в Жовтневому палаці концерт м'яти.
0: Живу, так. Наживо. Все наживо.
3: І прийдете, і там буде чоловік, щоб на нього подивитися?
0: За пультом буде. А ще я відкрию трішечки такий маленький секрет. Ще буде разом зі мною Хас. Так, ми також з ним будемо співати і танцювати.
1: Клас.
0: Так,
3: це що... варто побачити
0: це
3: вживу,
0: варто
3: тому 30 вересня чекаємо всіх.
1: Вітаємо тебе ще раз з прем'єрою.
0: І вам дякуємо.
1: Я завітала. В гостях «Хеппі ранку» була співачка м'ята.
0: Дякую всім. Гарного тихого дня. Чекаю 30 вересня всіх в Жовтневому палаці.
3: Прийдемо.
4: «Хеппі ранок». «Хеппі ранок».

0: понеділково не виспана. Чому не виспалася? Я думала, ти виспишся.
1: Сразу з наїзду. Там. Да.
2: Привіт.
3: А може,
4: це
3: вона виспана?
4: Ні, а чого ти не виспала?
2: А чого?
4: По якому праву?
2: Як і всі, як і завжди. Ну, якби, ні, тривог не було. Слава Богу, так.
0: А є таке, що вже трошки тривожно від того, але що нема тривог?
2: Трошки, так, да, тривожно, класно, що нема тривог, але таке вже, ну, ти прокидаєшся, тому що вже є звичка прокидатися.
1: Насправді, вчора поїхали в торговий центр з чоловіком і здивувалася, наскільки багато людей було, тому що всі дірвалися, ну, типу, знають, що тривог не буде, і всі бігом на якісь покупочки зробити щось, типу, в кіношку сходити, там, я не знаю, встигнути.
2: Бігом, за один. Але я вам можу сказати, оце моя рукатика трошки подряпана.
0: Ого,
2: да? Тому що Кіця приходила до мене, вона, напевно, була дуже рада, що нема тривог і нема бабахів за вікном, і вона приходила пожмакати мені руку.
3: Я оце півночі... Ти, Оля, не тривожся, давай, може, хоч я
2: давай,
3: тебе пошкрябую.
2: Я тебе потривожу, так?
1: Тривожиться не треба.
2: Не треба.
1: Треба менталочку свою зберігати, як би то важко не було.
2: Як скажете.
1: Тому нам допомагає що, друзі?
2: Що?
1: Їжа.
0: Обід.
2: Ну, ви не переїдайте, да?
3: І палку не перегибайте, так.
2: І не перегибайте.
0: Сказала, як тренер.
3: Оля, ми тебе залишаємо, ми йдемо, я проконтролюю, щоб кожен зараз тільки десь 320 кілокалорій
2: знімав. А це як ти будеш коригувати людей?
3: По одному пиріжку лупанемо, та й все.
2: З абрикоскою?
3: І до роботи.
0: Оце ідея.
2: О, все, я з вами. Так, ну якось розберетесь із погодою. Так, 11:10, але ми поговоримо про погоду, я обіцяю, я повернусь.
5: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Що там кажуть нам синоптики про погоду на сьогоднішній день? Це понеділок, це 7 вересня. І, власне, обіцяють майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю, проте без істотних опадів, але сонячно, бачу, що буде на півдні країни і місцями у центральних областях. Термометри мають показати 17-19 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах до плюс 20 максимально в день. На сході так само до плюс 20, а на півдні та у Криму плюс 22. А у Києві та області сьогодні має бути погода переважно з мінливою хмарністю. Кажуть нам синоптики, що можливий короткочасний дощик сьогодні десь в день. Погода поки що з мінливою хмарністю і без жодних опадів. Максимально сьогодні до плюс 20, зараз вже є плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Одещині. Енергетики звично просять заощаджувати, усі великі хатні справи планувати слід до 15-ї години. Далі про турботу. Держава підтримує нужденних жителів прифронтових громад. Родини зможуть отримати на підготовку до зими близько 19,5 тисяч гривень. Мова серед іншого про тих, хто має інвалідність, самотніх пенсіонерів, переселенців, людей, які отримують субсидії, та багатодітні сім'ї. Загалом охопити збираються понад 380 тисяч родин, кажуть урядовці. Гроші на втілення проєкту, майже 7,5 мільярдів гривень, надали міжнародні організації. Тепер про безпеку малечі, що може загрожувати довкола, і ще раз проговорять у спеціальних мобільних класах. Поліцейські та рятувальники запустили такі у 15 регіонах, зокрема на Львівщині, Одещині і Полтавщині. Дітям готові більше розказати про загрозу від вибухонебезпечних предметів, вогню, і ще раз нагадають, як поводитися на дорозі і протистояти кібербулінгу. Тепер про наше виробництво. На 2 індустріальні парки більше уряд вніс до реєстру майданчики на Львівщині та Одещині. Один зведуть на Стрийщині, там збиратимуть електродвигуни і генератори. Інший – у Болгарецькому районі. Вироблятимуть харчі. Працевлаштувати збираються близько 2,5 тисяч жителів. І наостанок. Тисячі пінгвінів рекордно рано повернулися на острів Галіндес в Антарктиці. Саме там працюють наші полярники. Кажуть, раніше масово припливали лише із середини вересня. Поспіх дослідники пояснюють потеплінням океану.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:26 за київським часом. Послухали і про важливе, про все, що відбувається в Україні та світі, все навколо нас. А тепер давайте послухаємо тільки хіти. Трошки видихнемо. Понеділок розпочався. Не будемо сильно поспішати, будемо все поступово робити. І, власне, після коротенької реклами тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлю картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagie. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Оперативник, гомілка та крильця курячі в асортименті «Кур'єр» зі знижкою 47%. Лише 99 гривень 90 копійок за кілограм. Акція діє з 4 по 10 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozi.shop.ua.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

поза як воля твоя, будь ласка.

0: Красива пісня від Boombox. Робота «Залишайся» в ефірі Hit FM, вже 11:48 в Україні. Залишаюсь тут до самого вечора, тут і буду, а вже після коротенької реклами пропоную слухати наш півгодинний музичний нон-стоп, щоб так повільненько війти в робочий тиждень, в робочий понеділок. Сподіваюсь, він у вас буде спокійним, тихим і продуктивним, наскільки це можливо. Найближчим часом хто тут буде? І Монатік, і Шакіра, і Максим Бородін, і Парфінюк. Всіх зустрінем, всіх почуємо. Всім привіт.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Нам з вами так пощастило, ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась не впевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіс за 2016 рік. О. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оцей ірландський віскі, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Чи правда, люди в мережі тоді теж були не такі злі, пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone на виїдні умови ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розберемось одразу із прогнозом погоди на завтрашній день. Це буде вівторок і 8 вересня. Кажуть нам синоптики, що на переважній більшості України, території України, має бути сонячна погода, подекуди можлива невелика хмарність, але без опадів всюди. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, місцями, як на Закарпатті, до плюс 26. У північних регіонах 19-21 в середньому в день, у центральних регіонах до плюс 22 на сході. Оді близько 19-22 тепла, а на півдні та у Криму до плюс 23. А у Києві та області завтра має бути погода змінливою хмарністю зранку, а в день вже має бути і малохмарно. Термометри покажуть 12-14 тепла зранку, в день до плюс 21, а ввечері плюс 18 залишиться. Зараз у столиці бачимо погоду з змінливою хмарністю, на термометрах нині плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед, про все ще лагідну погоду. Метеорологічне літо затримається ще на тиждень. Значних дощів синоптики не прогнозують, а з середи в окремих регіонах обіцяють до плюс 33. Пильними мають бути водії, повертаються тумани. Настрій у суботу можуть підмочити дощі. Та й то не всюди, а лише на заході та у центрі. І про нашу безпеку. Про повітряні загрози Дія попереджатиме з 1 грудня. Запустити окремий додаток на базі єдиного державного веб-порталу електронних послуг доручив уряд. Застосунок інформуватиме про небезпеку, рух дронів та ракет. Серед інших рішень Кабміну визначити, як проводити масові культурні та спортивні заходи під час жовтого рівня загроз. Урядовці також нагадали, кожна людина сама для себе вирішує, чи залишатися у тому чи іншому закладі під час такої небезпеки. Тепер про наші далекобійні санкції. Гучно було у Пермі минулої ночі. Попередньо під атаку там потрапив НПЗ. Підприємство перероблює понад 13 мільйонів тонн нафти щороку. Прилетіло і по місцевому пороховому заводу. Гриміло також у Ростовській області. Далі про підтримку наших громад. Данські благодійники допомагають Києву готуватися до холодів. Передали 2 дизельні генератори. А рятувальники отримали великі намети, понад 200 одноразових та багаторазових нож, металеві термобокси та 28 палети з вогнегасниками. Данці допомагають столиці не вперше. Наостанок про відпочивальників. Охоче навідували цьогоріч Закарпаття. Від початку року і до серпня громади отримали 28,5 мільйонів гривень туристичного збору. Найбільше грошей відпочивальники принесли Поляні, Ужгороду та Косоні. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дванадцята 25 за київським часом. Дякуємо Насті, що завжди тримає в курсі всіх подій, що відбуваються і в Україні, і в світі. І загалом, власне, завжди нас знайомить із цим. А ми не пропускаємо. Я нагадую, що менше ніж за годину в ефірі Хіт FM новий випуск. А там про всі події теж почуємо. А поки за 5 хвилинок ще і найкращі моменти хепі-ранку, про що говорили сьогодні наші ведучі. Ну, час такий у нас все міняється, нам доводиться підлаштовуватись потрошку, теж стежити за цими змінами. Власне, зміни у оголошенні повітряної тривоги. Ви, напевно, вже чули, що є певні зміни. Давайте наші ведучі хепі-ранку про це нам розкажуть. Раптом ви сьогодні зранку пропустили, це будуть найкращі моменти хепі-ранку за сьогодні. А вже за 5,5 хвилинок в ефірі не пропустіть. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі сервери України. Мережі Foxtrot, деталі продавців, консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
15: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
16: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
17: Хітова дюжина. На Hit FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських, «Кольє». Друге місце. BTS, «Swim». Перше місце. Даті, «Take Me There». Хто стане новини номером один цього тижня. Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
19: Хеппі ранок
17: на Hit FM. Будь в курсі.
20: Коли ми переїхали на лівий берег, і першу ніч я думала, що з нас діти прикалуються.
21: Чого?
20: Тому що такий є звук тен-тен-тен. Я думала, що це дзвінок в новій квартирі, бо я не розібралася. Виявляється, так звучить сигнал в Дарницькому районі про відбій повітряної тривоги. Тен-тен-тен. Шановні громадяни, відбій повітряної
21: дзвонять
20: тривоги.
21: Повідом.
20: А я думала, що дзвонять в двері.
22: Ну,
20: а зараз, коли все змінять, це ж все буде ще раз по-новому.
22: Ти шугатися тепер нічого не будеш, тому що зміни в оголошенні повітряної тривоги, цього вже не буде. Єдине, що в тебе світла голова така, знаєш, симпатична, розумна. Давай спробуємо пояснити, що тепер, що іде, як буде
20: означати. Така світла, симпатична, розумна голова. Востаннє, коли я чула все це разом, мене гроші попросили. Але давай розбиратися. Поділили у нас тепер небезпеку на жовтий рівень та червоний.
21: Для чого це зробили? Для того, щоб бізнес міг в умовах війни і по цих постійних повітряних тривог працювати.
20: Під час жовтого рівня бізнес разом з працівниками вирішують самі, працюють вони чи ні. Тобто, за рішенням, це не означає, що, наприклад, в магазині ніхто з працівників не може піти в укриття, якщо почуває себе некомфортно чи тривожність підвищена.
21: Так.
20: Можуть піти. Але якщо червоний рівень небезпечний...
21: Жовтий рівень – це дронова небезпека.
22: Це дронова
21: небезпека. Десь один-два дрони летить.
20: Червоний – це масова дронова загроза, якщо над містом уже БПЛА, або там ракетна загроза, ракетно-дронова. Тоді бізнес зупиняється, всі повинні прослідувати в укриття. Отак.
22: Ага.
20: А ще це є метрополітен, потенційно уряд дав рекомендацію до того, щоб курсувала зелена гілка. Але, знову ж таки, метрополітен ще приймає це рішення. Цього немає, бо мені жалілась пані, яка працює в метрополітені, про те, що в тривогу всі приходять і такі, казали, що можна їхати. Вони такі, ні, метрополітен ще це рішення не ухвалив.
21: Ну і найкраще це зелена, і це відбій повітряної тривоги.
22: Обожнюємо.
21: Ось, і дивіться, як ми швидко перейшли від оцих, до цих диференційних способів сповіщення, розділення зелена, жовто, зона, пам'ятаєте? Перші місяці повномасштабного вторгнення ми вікна завішували з якоюсь тканиною, шторами.
20: Світломаскування.
21: Світломаскування. Люди мітки ходили, шукали. Зараз, наскільки ми вже, ну,
20: НАТО
21: Close the Sky. Зараз ми знаємо, в якій області, в якому районі знаходиться дрон. Скоро ще чуть-чуть, і лишиться ото, ми будемо знати, не знаю, про прогрес там на Росії. Ми вже знаємо, звідки там відправляють.
22: Вибач, будь ласка, про прогрес на Росії ми ніколи не будемо знати, це неможливо.
21: Наш. Ми такі, Інокентій Кізяков Жоповський йде запускати безпілотник в Рязані. І ми такі, ага, все, пожалуйста.
22: Улічка, все, так. Я думаю, що загалом тут ще б, знаєш, приділили більшу увагу школам і університетам, тому що це дуже важливо, щоб діти продовжували навчання. Зокрема, я читала, що у Харкові відкрили ще 5 шкіл в укриттях до цьогорічного навчального року. Загалом вже, здається, там 17 таких шкіл.
20: Там є школи на базі метрополітену, які теж знаходяться під землею, і окремо збудовані підземні школи. Але от Рома, ну, говорить про нашу адаптивність, а мені б хотілося, щоб оця надздібність, вона в нас з часом зникла. Можливо, хоча б через покоління. Ну, щоб не було потреби в нас, от, знаєте, адаптовуватись до всього. Щоб отако мінус 5, і все, ми не пішли на роботу.
21: Ох, та. Клас. І взутими по хаті ходити, як в американських фільмах.
22: І хочеться ще почути відбій оцієї останньої повітряної тривоги нарешті.
21: Я навіть голосом Арестовича готовий почути це, лиш би...
20: Не перегибай.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу
19: «Хеппі ранок».
17: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: є у претендентах, ви можете проголосувати. Це Нікіта Кисельов, власне. Ви заходите на сайт hitfm.ua і голосуєте за всіх, хто вам до вподоби. Якщо ця пісня, то теж ставите свою вподобайку. І щоп'ятниці о 17-й будемо дізнаватись результати. Далі на HitFM тільки хіти.
1: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: От вам Локо-Локо майже наприкінці цієї години, але тут ще не все, тому що ми розпочинаємо наш півгодинний музичний нон-стоп. Щоб там не було, одразу після коротенької реклами на нас чекає тут найближчим часом і тут багато всього. І The Second Voice, і Savage Garden співатимуть Дорофеєва, і навіть Нікітін на самому старті нашого півгодинного музичного нон-стопу. Тож не пропустіть, послухайте, буде цікаво.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Тільки новини іноді в вирі цих подій ми можемо загубитися. А в нас дуже багато цікавої інформації. І щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У надвірні невідомі розібрали бруківку на місцевій велотрасі задля облаштування мангала.
4: Тепер ми знаємо, що у надвірні є велотраса і не у всіх є мозок.
3: Слухайте, у Києві є торговий центр, який почали будувати, закинули, і він всім заважає. То хай прийдуть, розберуть, і в них буде не тільки мангал.
2: А ще й уголовка. У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя.
4: Важливе уточнення – це ви можете розірвати свій шлюб за згодою, а не ви сіли зі своїм чоловіком, вирішили, кому варто розлучатись, і замість тих пар надсилаєте заяви на розлучення.
3: А було б класно, до речі, по шоу-бізнесу, знаєш, так пройтися.
4: Ото добре, що уберегли від таких, як ти, Аліна.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарує всесвіт почуттів.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Хіт FM.
0: Реклама.
13: Що може бути кращим за біф-бургер?
14: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
13: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер. Реклама.
12: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Давайте розберемося, про погоду поговоримо, про вівторок, про 8 вересня. Майже по всій території України має бути сонячною погода, ну хіба що місцями малохмарно, але без опадів всюди. Термометри завтра мають показати близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни близько 19-21 вище за нуль. Очікується у центральних областях і на сході 20-22 тепла, на півдні та у Криму до плюс 23. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю зранку, вдень та ввечері вже мало хмарно і без опадів. Термометри покажуть 12-14 тепла зранку завтра, вдень максимально до 21 і ввечері плюс 18. Ну це в принципі як сьогодні можна орієнтуватись. Зараз у столиці плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, ще четверо поранено у Краматорську на Донеччині внаслідок ранкової атаки росіян. По місту ворог завдав 4 авіаударів, влучив, зокрема, у багатоповерхівку. А у Запоріжжі поцілив по автостоянці, травмував 2 людей. Далі про наш захист. Список нагального напередодні нової зустрічі у форматі «Рамштайн» Україна передала НАТО. Розраховуємо зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону. Партнери з півсотні країн зберуться на зустріч завтра у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Далі про підтримку. Понад 33 мільярди гривень на виплати військовим та представникам їхніх родин. Уряд скеровує гроші. Більшість коштів підуть на виплату зарплати, допомогу сім'ям, які втратили рідних або ж опинилися у скруті. І про ціни. Трохи дешевше нині поласувати медом. Вартість помалу знижується. Аналітики ринку кажуть, бджоли переважно наносили добре. Проте деяким пасічникам не поталанило, тож змушені продавати за меншою ціною, як в інших. Водночас за кордон солодкий продукт продаємо за більшими, аніж торік, цінами. Поки що відвантажили близько 19 тисяч тонн. І наостанок рідкісну срібну монету, які понад 600 років знайшли на Полтавщині. Археологи упізнали гроші, які ходили під час правління князя литовського Вітовта. Викарбувати дзвінку могли у 13 столітті. На одному боці динара відтворено знак, схожий на тризуб або браму – стовпи Гедеміновичів, які нині є частиною Малого Герба Литви. А на іншому – вістря з писа із Христом. Дослідники назвали знахідку вкрай рідкісною для Лівобережжя. Вона доводить, що землі сучасної Полтавщини були майданчиком тісної взаємодії різних культур і держав того часу.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
2: Чому ми ці вихідні провели без повітряних тривог? Є на це причина. Шкода, що це не перемога України, але тим не менш були у нас у Києві поважні гості. Хто там приїжджав, що привезли і про що говорили, наші ведучі Гепіранку все знають. Менш ніж за 4 хвилинки послухаємо, як то було, що це взагалі відбувалось, якщо раптом ви пропустили. Ну і, звісно, після того тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: і дисципліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструй. Уйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Moyo.ua.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Реклама.
17: Хіт ФМ.
16: Тільки хіти.
18: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
19: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
20: Хеппі ранок.
19: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
21: Поважні гості завітали до Києва.
22: Спали солодко, давай так, на вихідних можна було поспати.
21: Американське ППО у вигляді двох політиків Віткофа та Кушнера, посланців Трампа.
23: Посланці Трампа, так вона звучить, де?
22: Як волхви у цих колядках.
21: Так, мене дуже потішило там, де вони давали інтерв'ю, там Вітков говорив про те, що типу, ми сподіваємося, що ми дуже обнадіяні, ми сподіваємося, що ці переговори принесуть результат і мир в подальшому. І Кушнер каже, ми передали Зеленському від Трампа повагу. Ну, це як привіт, коли ми чекали на якісь ракети хоча б до ППО.
22: Ну, це знаєш, як колись у дитинстві ти з старими дядькам, ти йдеш з татом, а там його колеги по роботі, і ти такий малий, і тобі там 7 років, вони такі, давай здоров. І тобі так тиснуть руку, кажуть, ого, ти вже сильний виріс, повага. Оце така десь була від Трампа.
23: Але ж Вітков і Кушнер приїхали таки потягом, бо там же ж були плітки про те, що вони мали прилетіти літаком і так далі. Так от, меню, чим пригощали в Укрзалізниці Стіва та Джареда?
22: А ми не знаємо, чим пригощали, бо вони їхали, звідки ми знаємо. У нас тільки можуть бути догадки, бо це ж такий потяг, де нічого не розголошують. Тому ми можемо лише про це поспівати. Може, вони взагалі голодні їхали.

0: Закурили. Але не у вагоні, у Жмеринки була зупинка. Вийшли, покурили на станції. Ще сома такого копченого купив. Він каже,
1: та
0: повезу в Америку, сома. Дорогий, але
1: ні,
0: дуже
1: як сувенір.
0: Пахнючий. Да, на думаю... черешні жарений, казали. Коптили на черешні.
2: Фрай, жарти жартами, але дійсно, Аліночка хотіла розповісти, що насправді гарно частували гостей. Чим?
1: А, можна, так? Да? А то я вже думала, наїхали на мене. А, ні, насправді кримсько-татарською кухнею частували посланців Трампа. Так, особливе бортове меню обирали для знайомства американських гостей з важливою частиною культурної спадщини України. Тут були і овочеві нарізки, і м'ясні нарізки, і кримсько-татарські закуски, і кримський літній салат, і бахчисарайський шашлик.
2: Да, трошки аж захотілося. В животі. Та. Ні, я думаю, головне, щоб ця поїздка була результативною і дійсно принесла якийсь в подальшому прогрес. Бо how are you, I am okay. Ну, слухайте, пацани, і по телефону можна
0: мене
2: було.
0: Більше
2: то приїдуть,
0: бентежить.
2: Наїдяться і поїхали.
0: Ага, ото, що вони їхали, їли таке всяке смачне, масненьке, жирне. А там ж на Укрзалізниці ці серветки на столі.
1: Угу.
0: Виходь, ніхто руки там не витирав. Пляму не лишив.
1: От скажи...
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Говорить агент «Вітамін». Операція «Серйозні закупи у ФОЗі» проходить успішно. Інспектор молоко ультрапастеризоване 2,5% селянське зі знижкою 46%. Лише 29 гривень 99 копійок за 900 грамів. Акція діє з 4 по 17 вересня 2026 року. ФОЗі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozy.shop.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Це Макс Барських, робота «Сльози» в ефірі Хіт ФМ. Щойно я прям сама в собі, в своїх думках заплуталась, яка ж пісня Макса Барських у нас в хітовій дюжині. Там інша пісня, робота «Кольє» у нас там в трійці лідерів. Але тим не менш, Макс у нас постійний там учасник хітової дюжини нашого топ-чарту. Ви завжди можете зайти, проголосувати не тільки за цього виконавця, за будь-якого іншого, який вам до вподоби. Що там змінилось за цілий тиждень, ми дізнаємося зазвичай щоп'ятниця о 17:00 в ефірі Хіт ФМ, тому ви не пропускайте і голосуйте вже зараз. А поки ми, ну, до речі, ще у нас є на YouTube-каналі Хіт ФМ цілий плейлист. Там можна теж подивитись і послухати всі 12 найпопулярніших пісень. Власне, оновлена 12-ка, там у нас завжди збережена для вас. Ви можете заходити і підписуйтесь на плейлист, і нічого не пропускайте. Ну, так от, далі, після коротенької реклами, на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Нам з вами так пощастило, ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась не впевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіс за 2016 рік. О. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оцей ірландський віскі, ага, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Щоправда, люди в мережі тоді теж були не такі злі, пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт ФМ.
1: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ryoba, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
5: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Кажуть нам синоптики, що завтра жодних опадів в Україні не передбачається. Завтра це, до речі, у нас вівторок і 8 вересня. По всій території України має бути сонячна погода, подекуди мінлива хмарність, але це не суттєво. Щодо температури повітря, 20-23 тепла очікується у нас на заході країни, тільки на Закарпатті до плюс 26. У північних областях максимум плюс 21, у центральних областях і на сході країни максимум плюс 22. А на півдні та у Криму до 23. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю зранку, але вдень та ввечері вже має бути ясно. Термометри покажуть 12-14 тепла зранку, вдень до плюс 21, а ввечері плюс 18 залишиться. Зараз у столиці плюс 19 і мінлива хмарність.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. На Харківщині рятувальники долають 7 займань. Вогонь охопив більш як 150 гектарів в Ізюмському та Чугуївському районах. ДСНСівці нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у регіоні, тож просять нічого не спалювати. Загроза і для інших на сході, подекуди у центрі, на півдні та заході. Штрафи за підпал перевищують 3 тисячі гривень. Тепер про пільги. Житлові субсидії перерахували. Виплати переглянули сім'ям, чий середньомісячний дохід змінився більш ніж на 50%. Якщо статки зменшились, пільга зросла. А якщо збільшились, допомогу навпаки зменшили. Далі про стійкість. У Києві створюють запаси продуктів та води на випадок тривалих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій. У столичній адміністрації кажуть, найперше допомагатимуть малозабезпеченим городянам і тим, хто у скруті. Запаси використовуватимуть і у пунктах незламності допомоги постраждалим. До речі, Київ за підтримки благодійників може організувати і гаряче харчування для 25 тисяч людей, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Минула зима була для киян важкою. Ворог цілив по об'єктах теплогенерації серед морозів. Тижнями люди чекали на опалення. І про наших медиків. Українська команда екстреної медичної допомоги виграла чемпіонат у Норвегії. Хлопці та дівчата набрали рекордні 1107 балів і випередили 12 інших європейських команд. Міжнародні судді відзначили практичний досвід роботи в умовах війни. І наостанок у Лондоні запустили перше роботаксі. Щоправда, поки всі автономні авто прямують разом із водіями-людьми. Наразі наглядають. Ціни ж на роботаксі не відрізняються від звичайних.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. 14.25 за київським часом. У нас нема роботів в відділі новин, тому у нас Настя працює і Малочинка, що розповідає нам всі новини, які відбуваються там в Україні та світі, всі події висвітлює. А вже після коротенької реклами на нас чекають найкращі моменти хепі-ранку, якою сьогодні була рубрика «Вгадую або жартую». Ми про це теж дізнаємось вже зовсім скоро, тому просто приєднуйтесь. А ще на сайті hitfm.ua у нас є повна версія хепі-ранку і ще найкращі моменти. Все там можна знайти. Спеціально для вас все залишаємо. Ну, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію! Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% є на всій території України у мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини! Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю! Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Хітова дюжина.
10: Хітова дюжина.
9: На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Teddy Swims «Mr. Know-It-All». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
9: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.
12: Хеппі ранок
9: на Hit FM. Вгадуй або жартуй.
13: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
14: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко не досипає ночей, бо шукає постійно ті факти, щоб нам їх загадати. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
15: На всіх стадіонах світу легкоатлети бігають проти...
16: своєї волі. Я от реально, я дивлюся і думаю, ну от наш, у нас Рома бігає.
13: Так, от і я, знає відповідь.
16: Він каже, я там, типу, пробіг 50 кіл по стадіону, а я кажу, ну, я прям уявляю, як тобі погано було в цей момент.
13: Було.
16: Ну, це ужас.
13: Але ти там... думаєш, якщо я як не бігаю, мені від життя погано.
14: Ні, як біг же, він потім дофамін тебе виробляється, і в якийсь момент тобі стає прям класно.
16: Жодного разу такого не було.
13: Правильна відповідь, бігають проти часової стрілки, але в наших реаліях ми ще й бігаємо проти дітей, які на електросамокатах там катаються, бабусі, які вирішили ходити, просто діти, які там граються машинками. Тому якось хоча б...
14: Бабусі скандинавська ходьба була, може?
13: Ні, до тих питань немає. Які просто ходять туди-сюди, аби перегордити, робити якісь перепони. Тому... А я не знаю, до речі, чого бігають проти годинникової стрілки. На зустріч сонцю. Ми бігаємо на зустріч сонцю.
14: Мати Боже.
15: На всіх стадіонах світу легкоатлети бігають проти годинникової стрілки. Історики вважають, що це походить зі стародавньої Греції, де такий біг символізував рух проти природи, кидання виклику часу. А фізіологи додають, оскільки більшість людей правші, ліве плече виступає віссю повороту, що анатомічно зручніше.
16: О, я оце з бігом втомилася, а з цим фактом ще більше.
13: Поворота.
14: Ні, ти зрозуміла, Рома кидає виклик природі.
16: Та, ну це давно в нього.
13: Раз, шквали, а ну сюди на мене.
15: Кеніч Джуліус Єго навчився метати спис, використовуючи...
16: Хто?
14: Кеніч Джуліус Єго.
13: Ти що не знаєш Джуліус Єго?
16: Джуліус Єго?
13: Джуліус Єго, кеніч, не знаєш?
16: Може, Его?
13: Ні, Жулія Його, це друг кініць Жан-Поля Кукурумбу. Жан-Поль Кукурумбу. Коротше, щось цей кінець вчився кидати спис чимось іншим. Швидше за все, Марин, ми з тобою пасли корів. Ти точно брала палку, розмахувала так, і воно кудись летіло.
14: Ну, звичайно.
13: Могло бути, це цим тренувався. Що ще? Вибачте, слухачі, сухі кізяки. Це також. Це ти на спис наштрьомував і кидав. Було таке, було.
16: Так, що ми ще? Може, сміттєвий пакет, типу, як зранку виносиш і треба закинути в цей?
13: Кініці.
14: Ні, це скоріше до цього метання
13: це
14: молота.
13: Це краще.
16: Да? Ага.
13: Може, колишню? Він кинув колишню, він каже, так мені гостро було, а він каже, як спис.
16: Колишню.
13: Такий, о, піду.
15: Кеніць Джуліус Його навчився метати спис, використовуючи відеоролики на YouTube з виступами олімпійських чемпіонів. Тільки після перемоги на всеафриканських іграх спортсмен почав займатися з тренером.
16: А це
15: тому
16: що?
15: Немає нічого неможливого.
16: А це що, він такий молодий, я думала, це палеоліт якийсь там кінець.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 14.47 в Україні. Це новеньке від Мадони. В ефірі Hit FM слухаємо. А я вас прямо зараз чекаю на нашому YouTube-каналі Hit FM. Обов'язково заходьте і підписуйтесь одразу, бо там для вас створили цілий класний, дуже крутий плейлист «Сучасна українська музика для гарного настрою». Ви просто вмикаєте, півгодини насолоджуєтесь. Ну, так само півгодини музики у нас тут є заплановано без жодної перерви, без реклами, одразу після коротенької корисної інформації. Півгодини музики, нон-стоп наш музичний, як зазвичай ми його слухаємо наприкінці кожної години, на початку наступної, тому і так теж можна. Як вам зручно, так робіть. Але на YouTube-канал підпишіться, теж не пропустите нічого наступного. Ну, а вже півгодини музики розпочне Святослав Вакарчук. Разом буде з ним Шумей.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Тільки новини іноді в вирі цих подій ми можемо загубитися. А в нас дуже багато цікавої інформації. І щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У надвірні невідомі розібрали бруківку на місцевій велотрасі задля облаштування мангала.
4: Тепер ми знаємо, що у надвірні є велотраса і не у всіх є мозок.
3: Слухайте, у Києві є торговий центр, який почали будувати, закинули, і він всім заважає. Хай прийдуть, розберуть, і в них буде не тільки мангал.
2: А ще й уголовка. У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя.
4: Важливе уточнення – це ви можете розірвати свій шлюб за згодою, а не ви сіли зі своїм чоловіком, вирішили, кому варто розлучатись, і замість тих пар надсилаєте заяви на розлучення.
3: А було б класно, до речі, по шоу-бізнесу, знаєш, так пройтися.
4: Ото добре, що уберегли від таких, як ти, Аліна.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама. За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Реклама.
6: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт.ФМ представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Розберемося з прогнозом погоди на завтра. Це вівторок і 8 вересня. Кажуть синоптики, що завтра без жодних опадів по всій території України має бути сонячна погода. Часом можлива невелика хмарність, але це буде не суттєво. Термометри мають показати на заході від 20 до 23 тепла, на Закарпатті до плюс 26, на півночі максимум плюс 21, у центральних областях і на сході країни до плюс 22, а на півдні та у Криму до плюс 23, у Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю зранку, але вдень та ввечері вже має бути сонячно. Ну, хіба що, може, малохмарно, але без опадів. Зранку 12-14 тепла, ввечері до плюс 18, а вдень максимально плюс 22. Це дещо тепліше, ніж сьогодні на пару градусів, але зараз у столиці плюс 20.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор загарбників. Запоріжжя під атакою ворожих БПЛА. Поранено трьох людей, пошкоджено багатоповерхівку. Зранку окупанти поцілили там по автостоянці, травмували двох городян. А у Прилуках на Чернігівщині місцеві журналісти повідомляють про приліт по тютюновій фабриці. Далі про нашу відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту через північно-кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки минулої ночі. Наші оборонці поцілили також по низці об'єктів у тимчасово окупованому Криму на Запоріжжі та Луганщині. І про підтримку міжнародних партнерів. Близько 5000 одиниць різного енергетичного обладнання передали нам іноземні друзі від початку року. Генератори, трансформатори і блочно-модульні котельні допомагали пережити холоди. Стануть у нагоді під час нового опалювального сезону. І про те, як вітають наших військових розвідників. У Києві на Подільському мосту з'явився прапор головного управління розвідки. Сьогодні у тих, хто збирає вкрай важливу інформацію і втілює карколомні операції, професійне свято. Тож, певно, привітали. З'явився у столиці мурал, присвячений 10 бойовим та спеціальним операціям наших розвідників. А надвечір загадкову подію воїни анонсують біля монумента «Батьківщина-мати». І наостанок у Львові вперше влаштували родинне свято грецької культури «Панаїр». У митрополичих садах відбулася молитва, трапеза, ярмарок та інші активності. До Великої війни українські греки любили так зустрічатися у Маріуполі, Волновасі та інших містах на півдні. Проте втратили домівки і перебралися, зокрема, на Львівщину. Грецька громада понад 600 років безперервно мешкає на території сучасної України. А це рекорд.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15:25 в Україні. Я вам маю намір нагадати про те, що у нас після коротенької реклами, ну дійсно коротенької, 2,5 хвилинки. Послухаємо, маємо послухати найкращі моменти хепі-ранку. І раптом, що у нас є на сайті hitfm.ua, одразу от ви заходите, трошки вниз гуртаєте і там бачите і найкращі моменти, і повна версія хепі-ранку. До речі, сьогодні у нас М'ята була в гостях, свою нову пісню принесла, презентувала, говорили з нею в ефірі, і в повній версії хепі-ранку можна все послухати. І у наших соцмережах теж у сторіс все має бути. Уже заходьте і подивіться. А вже зараз і до вечора з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
5: Коли ми переїхали на лівий берег, і першу ніч я думала, що з нас діти прикалуються.
6: Чого?
5: Тому що такий є звук тен-тен-тен. Я думала, що це дзвінок в новій квартирі, бо я не розібралася. Виявляється, так звучить сигнал в Дарницькому районі про відбій повітряної тривоги. Тен-тен-тен. Шановні громадяни, відбій повітряної
6: дзвонять
5: тривоги. А я думала, що дзвонять в двері.
7: Ну,
5: а зараз, коли все змінять, це ж все буде ще раз по-новому.
7: Ти шугатися тепер нічого не будеш, тому що зміни в оголошенні повітряної тривоги, цього вже не буде. Єдине, що в тебе світла голова така, знаєш, симпатична, розумна. Давай спробуємо пояснити, що тепер, що іде, як буде означати.
5: Тебе така світла, симпатична, розумна голова. Востаннє, коли я чула все це разом, мене гроші попросили. Але давай розбиратися. Поділили у нас тепер небезпеку на жовтий рівень та червоний.
6: Для чого це зробили? Для того, щоб бізнес міг в умовах війни і по цих постійних повітряних тривог працювати.
5: Під час жовтого рівня бізнес разом з працівниками вирішують самі, працюють вони чи ні. Тобто, за рішенням, це не означає, що, наприклад, в магазині ніхто з працівників не може піти в укриття, якщо почуває себе некомфортно чи тривожність підвищена.
6: Так.
5: Можуть піти. Але якщо червоний рівень небезпеки...
6: Жовтий рівень – це дронова небезпека.
7: Це дронова небезпека.
6: Десь один-два дрони летить.
5: Червоний – це масова дронова загроза, якщо над містом уже БПЛА або там ракетна загроза, ракетно-дронова. Тоді бізнес зупиняється, всі повинні прислідувати в укриття. Отак. А ще це є метрополітен. Потенційно уряд дав рекомендацію до того, щоб курсувала в Києві зелена гілка. Але, знову ж таки, метрополітен ще приймає це рішення. Цього немає, бо мені жалілась пані, яка працює в метрополітені, про те, що в тривогу всі приходять і такі, казали, що можна їхати. Вони такі, ні, метрополітен ще це рішення не ухвалив.
6: Ну і найкраще це зелена, і це відбій повітряної тривоги.
7: Обожнюємо.
6: Ось, і дивіться, як ми швидко перейшли від оцих, до цих диференційних способів сповіщення, розділення зелена, жовто, зона. Пам'ятаєте, перші місяці повномасштабного вторгнення ми вікна завішували з якоюсь тканиною, шторами.
5: Світломаскування, світломаскування.
6: Люди мітки ходили, шукали. Зараз, наскільки ми вже, ну,
5: НАТО Клуб Зе Скай.
6: Зараз ми знаємо, в якій області, в якому районі знаходиться дрон. Скоро ще чуть-чуть, і лишиться ото, ми будемо знати, не знаю, про прогрес там на Росії. Ми вже знаємо, звідки там відправляють.
7: Вибач, будь ласка, про прогрес на Росії ми ніколи не будемо знати, це неможливо.
6: Наш. Ми такі, Інокентій Кізяков Жоповський йде запускати безпілотник в Рязані. І ми такі, ага, все, пожалуйста.
7: Я думаю, що загалом тут ще б, знаєш, приділили більшу увагу школам і університетам, тому що це дуже важливо, щоб діти продовжували навчання. Зокрема, я читала, що у Харкові відкрили ще 5 шкіл в укриттях до цьогорічного навчального року. Загалом вже, здається, там 17 таких шкіл.
5: Там є школи на базі метрополітену, які теж знаходяться під землею, і окремо збудовані підземні школи. Але от Рома, ну, говорить про нашу адаптивність, а мені б хотілося, щоб оця надздібність, вона в нас з часом зникла. Можливо, хоча б через покоління. Ну, щоб не було потреби в нас, от, знаєте, адаптовуватись до всього. Щоб отако мінус 5, і все, ми не пішли на роботу.
6: Ох, так. Клас. І взутими по хаті ходити, як в американських фільмах.
7: І хочеться ще почути відбій цієї останньої повітряної тривоги нарешті.
6: Я навіть голосом Арестовича готовий почути це, лиш би...
5: Не перегибай.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Артем Пивоваров, Зевуса і Степан Гіга в ефірі Хіт ФМ, а вже 15:49 в Україні. І я пропоную переходити далі, бо у нас там півгодини музики, без жодної перерви, ми будемо її слухати, не перерватись. А ще запрошую вас на нашу сторінку в Інстаграм, сторінку Хіт ФМ. Шукайте, знайдете, підписуйтесь одразу. Там для вас сьогодні є такий коротенький інтерактивчик, вгадати хіт за допомогою смайликів, зашифрували назву хіта. Ви можете там в коментарях написати. Це просто така розвага. Просто розвага для того, щоб трошки розвинути свою фантазію, можливо, якісь логічні ланцюжки можна теж прокачати. Тому обов'язково підписуйтесь, ще багато всього для вас заплановано, тож там все буде. Ну а тим часом півгодини музики розпочне гурт «Казка».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Нам з вами так пощастило, ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась не впевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіз за 2016 рік. О. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оце ірландські віскі, ага, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Щоправда, люди в мережі тоді теж були не такі злі, пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
3: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
3: Хіт ФМ.
1: Реклама. Місію розсекречено. Фозі відкривається. І цього разу все дуже серйозно. 11 вересня об 11:00 святкове відкриття у торговельному центрі «Променада Парк». На вас чекають знижки, подарунки та дегустації. Фозі. Вулиця Велика Кільцева, 4F. Чекаємо на вас. Реклама.
3: Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Відчувай мене, бо все мене мене з неба л'є. Щось незвичне ближче до тіла.

Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І за уточненими даними, кажуть синоптики взагалі, що завтра має бути погода по всій території України, переважно сонячна, можливо, місцями невелика хмарність, але без опадів теж всюди. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на Закарпатті максимум плюс 26, у північних регіонах до плюс 21, у центральних і східних областях до плюс 22 і плюс 23 на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути мінлива хмарність зранку, але в день та ввечері вже сонячно. Ну, навіть місцями малохмарно. Але теж без дощу. Термометри покажуть, в принципі, як сьогодні. 12-14 тепла зранку, ввечері до плюс 18, а в день максимально плюс 21. Зараз у столиці тримається плюс 20.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт.ФМ.
4: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі до 5 зросла кількість травмованих унаслідок останньої атаки. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, авто і дитячий садок. Малечу та вихователів не зачепило, були в укритті. Загарбники сьогодні ударили і по Сумах, є пошкодження, люди цілі. І до подій у Києві. Комендантську годину з четверга 10 вересня скорочують у столиці, діятиме не із опівночі, а із першої ночі до 5 години ранку. Громадський транспорт курсуватиме довше, а ось закладів харчування і торгово-розважальних центрів нововведення не стосується. Щодо руху південним мостом, під час тривоги його не обмежуватимуть, але упродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою переправу перекриватимуть. Тепер про співпрацю. Нові технічні консультації про фінансування на поточні і прийдешні роки готують Україна та Єврокомісія. Відбутися мають у найближчі дні і тижні. Нині спілкувалися український прем'єр та єврокомісар з питань економіки. Говорили про бюджет, фінансову ситуацію і впровадження реформ. На тепер ми отримали від ЄС більше як 11 мільярдів євро із обіцяних цьогоріч 45. Далі про освіту. Сьогодні завершується подача заяв та реєстрація на іспити зі спеціальності до аспірантури. Випробування в університетах триватимуть із 8 і до 21 вересня. А списки рекомендованих на бюджет оприлюднити обіцяють 22 числа. Зарахувати усіх остаточно мають до 28 вересня. І наостанок про футбол. Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен Слован 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає і наш захисник Ілля Забарний. За словацький Слован виступають наші Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Далі трішки корисної інформації, а після того найкращі моменти хепі-ранку, які ви так чекаєте. До речі, з 7 до 11 не пропускайте ще будня. Тримаємо настрій, тримаємо дух разом з ранковим шоу «Хепі-ранок». Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош завжди підтримують нас і наш настрій на вищому рівні, тому ви теж підключайтесь, приєднуйтесь. Ну, а раптом що? Для вас завжди повна версія «Хепі-ранку» є на сайті hitfm.ua, тому заходьте і туди, там теж дуже зручно слухати. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Вам привіт.
5: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий, від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тебе вже 83 на всіх території України в мережі Фокстрот. Деталі будуть консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
14: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
16: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96-17-42-749.
17: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
18: Реклама.
19: Hit FM.
18: Тільки хіти.
20: Black Roger.
21: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Хітова дюжина.
22: Хітова дюжина
18: на Hit FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Temper City Self-Aware. Нікіта Кісільов, Крила Лелеки.

0: А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Поважні гості завітали до Києва.
4: Спали солодко, давай так, на вихідних да, можна було поспати.
3: Американське ППО у вигляді двох політиків Віткофа та Кушнера, посланців Трампа.
5: Посланці Трампа. Так вона звучить, де?
4: Як волхви у цих колядках.
3: Так, мене дуже потішило там, де вони давали інтерв'ю, там Вітков говорив про те, що типу, ми сподіваємося, що ми дуже обнадіяні, ми сподіваємося, що ці переговори принесуть результат і мир в подальшому. І Кушнер каже, ми передали Зеленському від Трампа повагу. Ну, це як привіт, коли ми чекали на якісь ракети хоча б до ППО.
5: Ну,
4: це знаєш, як колись у дитинстві ти з старими дядькам, ти йдеш з татом, а там його, його колеги по роботі, і ти такий малий, і тобі там 7 років, вони такі, давай здоров. І тобі так тиснуть руку, кажуть, ого, ти вже сильний виріс, повага. Оце така десь була...
5: Але ж Вітков і Кушнер приїхали таки потягом, бо там же ж були плітки про те, що вони мали прилетіти літаком і так далі. Так от, меню, чим пригощали в Укрзалізниці Стіва та Джареда?
4: А ми не знаємо, чим пригощали, бо вони їхали, звідки ми знаємо. У нас тільки можуть бути догадки, бо це ж такий потяг, де нічого не розголошують. Тому ми можемо лише про це поспівати. Може, вони взагалі голодні їхали.

0: закурили.
1: Але не у вагоні, у Жмеринки була зупинка. Вийшли, покурили на станції. Ще Сома такого копченого купив. Він каже, повезу в Америку, Сома. Дорогий, але
2: ні,
1: дуже
2: як сувенір.
1: Пахнючий. Да, на думаю. Черешні жарений, казали. Копчили на черешні.
3: Жарти жартами, але дійсно, Аліночка хотіла розповісти, що насправді гарно частували гостей. Чим?
2: Можна, так? А тепер то я вже думала, наїхали на мене. Ні, насправді кримсько-татарською кухнею частували посланців Трампа. Так, особливе бортове меню обирали для знайомства американських гостей із важливою частиною культурної спадщини України. Тут були і овочеві нарізки, і м'ясні нарізки, і кримсько-татарські закуски, і кримський літній салат, і бахчисарайський шашлик.
3: Я думаю, головне, щоб ця поїздка була результативною і дійсно принесла якийсь в подальшому прогрес. Бо how are you? I am okay. Ну, слухайте, пацани, і по телефону можна
1: мене
3: було.
1: Більше
3: то приїдуть, наїдяться і поїхали.
1: Ага, ото, що вони їхали, їли таке всяке смачне, масненьке, жирне. А там ж на Укрзалізниці ці серветки на столі.
2: Угу.
1: Виходь, ніхто руки там не витирав. Пляму не лишив.
2: От скажи.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 16:47 в Україні. Тут Body Talk називається робота, яку мужчина послухала. Я так подумала, дуже багато класних пісень останнім часом з'являється. Ми їх чуємо тут на Hit FM. Дуже є крута така можливість у вас відзначати ті пісні, які вам до вподоби. У нашому топ-чарті хітова дюжина, там зібрані всі ті, які можуть бути прямо зараз, прямо в гарячій ротації. То ви можете на це повпливати. Є сайт hitfm.ua, ви зрозуміли, та? І там розділ «Хітова дюжина», 12 найпопулярніших зібрані, ще 3 претенденти, ви можете всі відмітити вподобайками, які вам подобаються, щоб вплинути на їхнє просування, щоб частіше їх чути. Ну, а щоп'ятниці вже чути результати, о 17:00 в ефірі теж не пропускайте. А там ще ви можете послухати попередню версію програми, там же на сайті, де і хіти зібрані. Тож, заходьте, все там для вас збережено. Ну, а далі наш півгодинний музичний нон-стоп теж скоро буде.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Тільки новини іноді в вирі цих подій ми можемо загубитися. А в нас дуже багато цікавої інформації. І щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
3: У надвірні невідомі розібрали бруківку на місцевій велотрасі задля облаштування мангала.
4: Тепер ми знаємо, що у надвірні є велотраса і не у всіх є мозок.
3: Слухайте, у Києві є торговий центр, який почали будувати, закинули і він всім заважає. То хай прийдуть, розберуть і в них буде не тільки мангал.
2: А ще й уголовка. У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя.
4: Важливе уточнення – це ви можете розірвати свій шлюб за згодою, а не ви сіли зі своїм чоловіком, вирішили, кому варто розлучатись, і замість тих пар надсилаєте заяви на розлучення.
3: А було б класно, до речі, по шоу-бізнесу, знаєш, так пройтися.
4: Ото добре, що уберегли від таких, як ти, Алін.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Як

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що нам відомо про погоду на завтрашній день? Кажуть синоптики, що у вівторок, 8 вересня, погода буде майже по всій території України сонячна. Можливо, невелика хмарність подекуди, але без опадів всюди. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях. На Закарпатті, правда, до плюс 26. І це, напевно, найтепліше завтра. Очікується на півночі до плюс 21, у центральних і східних областях до плюс 22. А на півдні та у Криму – до 23. У Києві та області завтра погода буде змінливою хмарністю зранку, але вдень та ввечері вже мало хмарно. Термометри покажуть 12-14 тепла у першій половині дня, вдень максимально плюс 21, а ввечері залишиться плюс 18. Це дуже схоже на сьогоднішній день, зараз у столиці вже плюс 19.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про бабине літо. Навідається у найближчі дні, хоча й ненадовго. Нині ще можливі короткочасні опади, а ось від завтра буде сухо. У середу взагалі подекуди прогріється до 33. Слід бути уважними за кермом. Осінні тумани не за горами. Сходитимуть і надвечір, і зранку. Далі про ворожі атаки. Приліт по тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині підтвердили у компанії. Нині оцінюють завдані збитки. Відомо про поранену жінку, була на зупинці неподалік. Співробітників не зачепило, устигли сховатися до укриття. Проте на підприємстві спалахнула пожежа, її рятувальники загасили. У Херсоні окупанти обірвали життя однієї людини. Тепер про роботів на фронті. Більше як 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій виконали у серпні наземні роботизовані комплекси. Утричі більше, ніж на початку року. НРК нині працюють на найбільш небезпечних відтинках фронту замість людей. Доправляють боєприпаси, воду, продукти, евакуйовують поранених. Одночасно із цим наша Міноборони розширює закупівлі. І про вірян. Щонайменше 45 тисяч хасидів чекають в Умані на Черкащині на святкування юдейського Нового року. На тепер до міста уже навідалося понад 5 тисяч прочан, а головної хвилі чекають у найближчі дні. За безпекою у місті разом із нашими поліцейськими стежать і ізраїльські. Рош Гашана 11-13 вересня. І наостанок про те, що почитати у потязі. Залізничники нагадують, книгу можна замовити прямо до плацкарту купе ЧСВ. А запустили акцію, щоб підтримати видавців, постраждалих від ворожих атак. Шукаємо книгу сервіс у додатку «Залізні друзі».
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 17:26 вже за київським часом. Ви ж, напевно, чули вже, це дуже важливо, що зараз два рівні тривоги – жовтий і червоний. Коли треба підвищена ваша увага і стежити за сигналами повітряної тривоги надалі, і коли треба негайно йти в укриття. То я от зараз дивлюсь на мапу тривог, бачу, що і жовтеньке є, і червоненьке є. Тому, будь ласка, перевіряйте, що там у вашій області, бо пів України зараз прям кольорова. Це означає, що є певна небезпека, і там зазначено, до речі, на мапі, як можна розрізнити, детальніше почитати, що це означає. Або жовтий, або червоний рівень, як, що вам треба знати про це все. Тож, обов'язково стежте. Ну, а після невеличкої реклами за 4 хвилинки послухаємо найкращі моменти хепіранку про те, як було сьогодні, пригадаємо це, або дізнаємось, хто пропустив, і тільки хіти слідом теж будуть. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
7: Битва з Counter-Strike. Мойо Cyber Cup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію.
0: Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмірки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті.
17: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: Міністерство оборони України інформує.
19: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
18: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
20: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
21: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
22: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Вгадуй або жартуй.
23: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
24: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко не досипає ночей, бо шукає постійно ті факти, щоб нам їх загадати. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
25: На всіх стадіонах світу легкоатлети бігають проти
26: своєї волі. Я от реально, я дивлюся і думаю, ну от наш, у нас Рома бігає.
23: Так, от і знає відповідь.
26: Він каже, я там, типу, пробіг 50 кіл по стадіону, а я кажу, ну, я прям уявляю, як тобі погано було в цей момент.
23: Було.
26: Ну, це ужас.
23: А ти там... думаєш, якщо я як не бігаю, мені від життя погано?
24: Ні, як біг же, він потім дофамін тебе виробляється, і в якийсь момент тобі стає прям класно.
26: Жодного разу такого не було.
23: Правильна відповідь, бігають проти часової стрілки, але в наших реаліях ми ще й бігаємо проти дітей, які на електросамокатах там катаються, бабусі, які вирішили ходити, просто діти, які там граються машинками, тому якось хоча б...
24: Бабусі скандинавська ходьба була, може?
23: Ні, до тих питань немає. Які просто ходять туди-сюди, аби перегордити, робити якісь перепони. Тому... А я не знаю, до речі, чого бігають проти годинникової стрілки. На зустріч сонцю. Ми бігаємо на зустріч сонцю.
24: А, ти Боже.
25: На всіх стадіонах світу легкоатлети бігають проти годинникової стрілки. Історики вважають, що це походить зі стародавньої Греції, де такий біг символізував рух проти природи, кидання виклику часу. А фізіологи додають, оскільки більшість людей правші, ліве плече виступає віссю повороту, що анатомічно зручніше.
26: О, я оце з бігом втомилася, а з цим фактом ще більше.
23: Поворота.
24: Ні, ти зрозуміла, Рома кидає виклик природі.
26: От так. Та, ну це давно в нього.
23: Раз, шквали, а ну сюди на мене.
25: Кеніч Джуліус Єго навчився метати спис, використовуючи...
26: Хто?
24: Кеніч Джуліус Єго.
23: Ти що не знаєш Джуліус Єго?
26: Джуліус Єго?
23: Джуліус Єго, кінійця, не знаєш?
26: Може, Его?
23: Ні, Джуліус Єго, це друг кінійця Жан-Поля Кукурумбу. Жан-Поль Кукурумбу. Коротше, щось цей кінець вчився кидати спис чимось іншим. Швидше за все, Марин, ми з тобою пасли корів. Ти точно брала палку, розмахувала так, і воно кудись летіло.
24: Ну, звичайно.
23: Могло бути, це могло. Цим тренувався. Що ще? Вибачте, слухачі, сухі кізяки. Це також.
26: Ой, Боже,
23: це ти на спис наштрьомував і кидав. Було таке, було.
26: Так, що ми ще? Може, сміттєвий пакет, типу, як зранку виносиш і треба закинути в цей?
24: Ні, це скоріше до цього метання молота.
23: Це краще.
26: Ага.
23: Може, колишню? Він кинув колишню, він каже, так мені гостро було, а він каже, як спис.
26: Колишню.
23: Такий, о, піду.
25: Кеніць Джуліус Єго навчився метати спис, використовуючи відеоролики на YouTube з виступами олімпійських чемпіонів. Тільки після перемоги на всеафриканських іграх спортсмен почав займатися з тренером.
26: А це
25: тому
26: що?
25: Немає нічого неможливого.
26: А це що, він такий молодий? Я думала, це палеоліт якийсь там кінець.
22: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
22: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
2: canon.ua. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Говорить агент Вітамін. Операція «Серйозні закупи у Возі» проходить успішно. Оперативник, гомілка та крильця курячі в асортименті «Кур'єр» зі знижкою 47%. Лише 99 гривень 90 копійок за кілограм. Акція діє з 4 по 10 вересня 2026 року. Возі. Ми зібрали всю вигоду докупи, щоб ви робили дуже серйозні закупи. Деталі на сайті fozy.shop.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: що сталося, не жаль. 17:48 в Україні. Це у нас Фіїнка, робота Вівтар, такий кавер в ефірі Hit FM. А от нещодавно вам казала про те, що треба глянути на мапу тривог. Вона оновлена і вже показує цей жовтий рівень небезпеки і червоний. І в Києві оголошена повітряна тривога. І бачимо, що є теж небезпека. Тому що треба робити? Звісно, бути відповідальними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо бачу, що жовтеньке перетворюється на червоненьке. От саме так в у часі живому ми можемо це все спостерігати. Будь ласка, бережіть себе і забирайте в укриття своїх домашніх улюбленців і своїх дітей. Теж не забувайте, будь ласка, і скажіть їм, щоб теж, якщо вони не поруч з вами, йшли в укриття, бо це все дуже важливо. Щодо того, що залишу по собі, наш півгодинний музичний нон-стоп, звісно, буде. Почуємось вже завтра тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок» з 7 до 11. До речі, теж не пропускайте, слухайте. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Нам з вами так пощастило, ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась не впевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіс за 2016 рік. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оце ірландський віскі, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Щоправда, люди в мережі тоді теж були не такі злі, пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't let me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people weeping.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 8 вересня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Місцями буде малохмарно, проте без жодних опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 21, у центральних регіонах та на сході країни до плюс 22 і 21-23 тепла на півдні та у Криму. А у Києві та області погода теж буде переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно, і термометри в день максимально покажуть до плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про небезпеку від вогню. У 14 регіонах на завтра гідрометцентр оголосив надзвичайні рівні пожежної загрози. Сухо і маловітряно буде на заході, у центрі, сході та півдні. Рятувальники додають, і без того долають пожежі, що зайнялися із вини окупантів. І про відплату. Наші розвідники минулої ночі поцілили по російському літаку у тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкодження уточнюють. До речі, у військових розвідників сьогодні професійне свято. Про це нагадали у Києві. На Подільському мосту вивісили прапор. Відкрили і мурал, присвячений 10 бойовим та спеціальним операціям. І ще до події у столиці. Комендантську годину скорочують із четверга, 10 вересня. Діятиме не з опівночі, а з першої години ночі до п'ятої ранку. Громадський транспорт курсуватиме до УШ із закладів харчування і торгово-розважальних центрів, нововведення не стосується. Щодо руху південним мостом, під час тривоги його не обмежуватимуть. Але упродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою переправу перекриватимуть. По-іншому працюватиме метро. На зеленій гілці обмеження діятимуть лише під час червоного рівня загрози. Далі про гроші. Новою банкнотою номіналом 2000 гривень замінювати іншу, скажімо, 1000, не збираються, кажуть у Нацбанку. Проте, додають, частину грошей різних номіналів таки витіснить, але поступово у залежності від потреб обігу. 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса в обігу з'явилися минулої п'ятниці. І наостанок про великий теніс. Наші дівчата завершили виступи в одиночних розрядах на US Open. Останню ракетку зачухлила Марта Костюк. У парному розряді ще виступає наша Ангеліна Калініна.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки до 75% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black, Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Хітова дюжина. На Hit FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Макс Барських. «Кольє». Друге місце. BTS. «Swim». Перше місце. Даті. «Take Me There». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Тільки новини іноді в вирі цих подій ми можемо загубитися. А в нас дуже багато цікавої інформації. І щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми.
2: У надвірні невідомі розібрали бруківку на місцевій велотрасі задля облаштування мангала.
3: Тепер ми знаємо, що у надвірні є велотраса і не у всіх є мозок.
2: Слухайте, у Києві є торговий центр, який почали будувати, закинули і він всім заважає. Хай прийдуть, розберуть і в них буде не тільки мангал.
1: А ще й уголовка. У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя.
3: Важливе уточнення – це ви можете розірвати свій шлюб за згодою, а не ви сіли зі своїм чоловіком, вирішили, кому варто розлучатись, і замість тих пар надсилаєте заяви на розлучення.
2: А було б класно, до речі, по шоу-бізнесу, знаєш, так пройтися.
3: Ото ти... добре, що уберегли від таких, як ти, Аліна.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media». Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила – стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
3: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Нам з вами так пощастило, ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась не впевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіс за 2016 рік. О. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оцей ірландський віскі, ага, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Чи правда, люди в мережі тоді теж були не такі злі, пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама.
3: Hit FM.
0: Тільки хіти.
3: Hit FM.
0: Реклама.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
14: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
17: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки до 70% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
18: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
23: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
24: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама.
25: Хіт FM.
26: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
27: Тільки новини іноді в вирі цих подій ми можемо загубитися. А в нас дуже багато цікавої інформації. І щоб ви нічого не пропустили, для цього у вас є ми. У надвірні невідомі розібрали бруківку на місцевій велотрасі задля облаштування мангала.
0: Тепер ми знаємо, що у надвірні є велотраса і не у всіх є мозок.
27: Слухайте, у Києві є торговий центр, який почали будувати, закинули, і він всім заважає. То хай прийдуть, розберуть, і в них буде не тільки мангал.
1: А ще й уголовка. У Дії запустили онлайн-сервіс для розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя.
0: Важливе уточнення – це ви можете розірвати свій шлюб за згодою, а не ви сіли зі своїм чоловіком, вирішили, кому варто розлучатись, і замість тих пар надсилаєте заяви на розлучення.
27: А було б класно, до речі, по шоу-бізнесу, знаєш, так пройтися.
0: Ото добре, що уберегли від таких, як ти, Аліна.
26: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
26: В ранковому шоу
3: «Хепі-ранок».
26: «Хепі-ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Black Roger.
26: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хітова дюжина. На Хіт FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Teddy Swims «Mr. Know It All». Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
26: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: це не.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
1: Ви слухаєте
3: хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
7: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
8: О, супчик!
9: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Нам з вами так пощастило, ми унікальне покоління. Ми застали часи, пам'ятаєте, коли соціальних мереж взагалі не існувало. Ні Фейсбука, ні Інстаграма, нічого. При цьому ми пережили його пік, коли, щоб привернути увагу потенційного партнера, в сторіс викладали фото з крапельницею. Коли мені здається, що я якась не впевнена в собі, чи маю якісь сумніви, я просто відкриваю архів сторіс за 2016 рік. Як зараз кажуть, це був мій прайм. Я була щиро переконана, що всі мої 259 підписників з нетерпінням чекають побачити фото моєї залікової книжки з кавою з автомата, оцей ірландський віскі, якщо пам'ятаєте, і з підписом «Не кожен зрозуміє». Щоправда, люди в мережі тоді теж були не такі злі, пам'ятаєте? Ну, вони просто не розібралися, як писати коментарі. І замість того, щоб оце там виливати свій яд, вони ж обговорювали це просто дома на кухні. Обговорювали те, що Галка з сусіднього під'їзду виклала фотку з новим мужиком, але заклеїла його смайликом тигра, бо він не хрещений.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: краще.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

FM. Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

знаешь.

0: Хіт FM.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, не

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.